0: 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det skal nå handle om MS Eikern, en båttur I et av Norges vakreste landskap. Først litt historikk. Båttrafikken på Eikern og Fiskevannet har lang tradisjon. Vannveien har vært viktig for transport av tømmer til treforedlingsindustrien. En gammel metode var å forsyne tømmerflåtene med seil. Hjaltene med dekk, rigg og seil sørget for transport av jern, malm og gods mellom Vestfossen og Eidsfoss. De het Aktiv, Laksen, Solid og Skonerten. Dampbåten Ekern ble satt I drift I 1861. Den hadde plass til 59 passasjerer, men ble mest brukt til frakt av gods. I de siste årene, frem til 1914, gikk hjulbåten som lekte. I tre år fra 1877 ble det forsøkt med regelmessig persontrafikk med dampskibet Hebe. Dampfartøyet Kaplen ble bygd I 1880 og ble brukt til tømmerfløting og persontrafikk. I 1903 kom dampskipet Statshauptmann Schwarz I regelmessig trafikk og var bindeleddet mellom Kongsbergbanen og Eidsfoss-Tønsbergbanen. Den hadde plass til 102 passasjerer. Post og gods og var 60 fot lang og veide 46 tonn. I de siste årene, inntil 1925, kom hovedinntekten fra tømmertransport. Dampbåten sank ved kaja I Eidsfoss I 1932, men ble hevet I 1995. I dag står statshauptmann Schwarz på kaja I Eidsfoss og skal etter hvert bli et museum. I 1996 ble Eiker Turisttrafikk SA stiftet av Jens Slottfelt Terje Torgersen og Per Eide. De gikk til innkjøp av båten PR BO Alpha, altså tidligere MS Sandhorn, som de I mai 1997 fikk flyttet fra Oslofjorden til Eikern. Her ble den registrert I det norske skipsregister, samtidig som den fikk nytt navn, MS Eikern. Båtens gudmor heter Unn Sissel Ek. Den gang samarbeidet man med Fossesholm Herregård om bestillinger og booking av turer. Eidsfoss Kro og Fossesholm Herregård hjalp til med catering ombord. Eiker Turisttrafikk samarbeidet også med Hoff kommune og Øvre Eiker kommune og fikk anlagt brygger for anløp ved Sandhaugen og I Eidsfoss. Brygga I Vestfossen ble anlagt av selskapet høsten 1997. Og så litt om MS Eikern. MS Eikern har trafikert på Eikern siden 1997 til glede og rekreasjon for både lokalbefolkningen, bedrifter og foreninger. I Buskerud og Vestfold, samt våre mange turister. Det har vært en mengde skriverier I aviser og annet presse om båten, og ikke minst om den fantastiske dugnadsgjengen som år etter år legger ned enormt mange timer for å holde båten I tipptopp stand. Det også blitt da etablert en egen venneforening. Det heter MS Eikern Venneforening. I 2018 var det derimot fare for at MS Eikern skulle bli solgt ut av bygda. Heldigvis samlet en gjeng med lokalpatrioter seg og dannet Eiker Turisttrafikk AS. Dermed alle sikret flere turer på Eikern I forhåpentligvis mange år til. Og alle våre kapteiner sertifisert og mannskapet har sikkerhetskurs. MS Eikern gjennomgår hvert år pålagt kontroll av myndighetene og tilfredsstiller skipskontrollens krav til passasjerbefordring. Så litt om spesifikasjoner. MS Eikern, lengde det 54 fot, bredde 15 fot, tonnasje det 50 BRT, og byggeår det 1971. Og antall passasjerer det plass til, det altså 63. Så da bare ønske deg en god tur med MS Eikern.

Krøderen er en innsjø i Buskerud. Den strekker seg ca. 41 kilometer nordover fra tettstedet med samme navn, og ender i Gulsvik i Flå kommune sør i Hallingdal. Den viktigste vanntilførselen kommer fra Hallingdalselva nord, og utløper seg via Snarumselva i sørenden av innsjøen. Innsjøen har et areal på 43,91 kvadratkilometer. På vestsida av innsjøen er blant annet oppfarten til Norefjellmassivet. Litt sør for Noresund ligger Bjørøya ved Villa Fridheim, kjent for blant annet TV-serien Soria Moria. Ved Noresund langs fylkesvei 280 er det en bru over innsjøen, som på det punktet er ca. 200 meter brei. Riksvei 7 går langs innsjøen mellom Ørgenvika og Gulsvik, parallelt med Bergensbanen. Fram til 2014 gikk riksvei 7 langs innsjøen mellom Noresund og Ørgenvika. Denne strekningen er nå fylkesvei 280. Fra 1872 forbandt Krøderbanen Krøderen med Vikersund og Drammen. Fra Krøderen stasjon i sydenden av innsjøen var det forbindelse med dampbåten til Gulsvik. Båtturen tok ca. 2,5 time med DS Håkon Adelsten fra 1861. Krøderen og Norefjell, siste dampbåt gikk i 1925. Da strekningen Voss-Gulsvik på Bergensbanen ble tatt i bruk 10. juni i 1908, var det stor trafikk på Krøderbanen. Men etter at Bergensbanen åpna i Hønefoss og i Oslo i 1909, var det kun lokaltrafikk på Krøderbanen. Og på Krøderen er det et godt fiskevann. Fiske ved foten av Norefjell til Krøderen. Krøderen er et flott fiskevann. Langs østsida av innsjøen er det store skogmuligheter. Mulighet for gode fiske. Og arter, det er innlandsfiske, ørret, gjedde, abbor, røye og sik. Krøderen er en stor innsjø beliggenhet langs riksvei 7. Her har Hallingdalselva sitt utløp, og det er lett adkomst til fiske rundt hele sjøen. Kjentfolk forteller at sørenden av vannet byr på mest hvit fisk, abbor, sik og gjedde. I nordenden er mulig å få storørret. I Krøderfjorden finner du også den sjeldne fisken dypvannsrøye. Best fiske er morgen og kveld. Begynn med korte kast og kast i vifteform med klokka helt rundt strandkanten. Lengre kast etter hvert. Ved spinnerfiske kan det være effektivt å kaste på vak og begynner innsvevningen rett etter kast. Varierer fisket. Fisket angriper det som bryter et normalt bevegelsesmønster. Bruk tynnere sener, for fisken ser lett sena, særlig i vann og i tjern. Det gir også lengre kast. Fisk med riktig farge, klart vær, lys agn, overskyet vær, mørk agn. Ellers kan det lønne seg å velge farge på agnet som er likt det naturlige byttet. Snakk med lokale folk som best egnet i området. Innlandssjø beliggenhet i skog og kulturlandskap langs trafikkåren i riksvei 7. Du kan kjøpe fiskekort, sesongkort på stang og ukekort stangfiske og døgnkort på stangfiske. Du kan kontakte oss på Krødsra Fiskeforening.com.

Trillemarka Rollagsfjell, Norges største og mest verdifulle naturskogsområde. Midt I Buskerud kan du finne et av Norges største områder med sammenhengende gammel naturskog. På grensa mellom Sigdal og Numedal I Buskerud ligger Trillemarka Rollagsfjell, et naturreservat på 147 kvadratkilometer, som ble offisielt åpnet 12. august 2009. Litt om vern. Veien til vern av Trillemarka har vært lang, men endelig 8. januar 2008 kom beslutningen fra regjeringen om å verne 147 kvadratkilometer. Som alltid slike vernesaker har det vært en dragkamp mellom naturvernerne og grunneiere om grensene for verneområdet. Men forhåpentlig det nye vedtaket og kompromiss alle parter kan leve med. Turmuligheter. Trillemarkaområdet et paradis for turgåere som vil oppleve eventyraktig naturskog. Sikring av sjeldne og truede arter bevarer biomangfoldet. Området ikke sikret enda. Noen spesielt verneverdige områder har de senere år hogget ned for å beskytte dem fra vern. Trillemarka har inntil nylig vært et relativt ukjent naturperle. Men stadig flere blir nå oppmerksom på dette fantastiske naturskogsområdet. De har høstet interesse blant annet hos WWF, World Wide Fund, Verdens Naturfond, Ut I Naturen og norske naturfotografer, som alle har laget saker om området. Norsk institutt for naturforskning, NINA, tilrådde vern av 208 kvadratkilometer. Skogeierne selv og de berørte kommunene laget sitt eget forslag på vern av 99 kvadratkilometer, hvorav omtrent halvparten var et allerede vernet område. Direktoratet for naturforvaltning tilrådde som kompromiss av vern av 147 kvadratkilometer. Regjeringen kunngjorde den 8.1.2008 at de vil verne DNs forslag. Dette ble gjennomført 12.8.2009. Velkommen til Trillemarka.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi er Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det skal nå handle om Nastaborgen i Vestbygda i Eggedal. Nastaborgen en gjenskapning av borg- og slottskulturen fra det 12. århundre til det 18. århundre. Borgen byr på en reise i europeisk historie, arkitektur, kunst og stilarter. Borgen bygd opp av Svein Yngvar Dynge, men Fredrik den 4. Regnes som Nastaborgens historiske grunnlegger. Så litt om omvisning. Høyt beliggende og med en fantastisk utsikt finner du den hemmelige borgen i Eggedal. Bak borgens tjukke murer kan du bli med på en spennende omvisning og lære mer om Nastaborgens hemmeligheter. Standard guidet tur ca. 1 time, eller om du ønsker en mer omfattende spesialomvisning ca. 2 timer. NB, denne kun tilgjengelig for større grupper og kun på forespørsel. Alle visninger bookes og organiseres av Visit Sigdal, som setter sammen grupper på normalt 12-15 personer. Minimum antall per omvisning 8 personer. Visningsdager vil fortrinnsvis være onsdag, lørdag og søndag klokka 11, 13 og 15. Det vil være mulig å sette sammen større grupper hvor det etter avtale kan gjennomføres visninger også på øvrige ukedager. Det blir salg av brus, mineralvann, kaffe, lefse, kling, snacks som tilbys som avslutning på borgens takt i fint sommervær, alternativt i borghallen ved regnvær. Nastaborgens sesongåpning i perioden 15. juni til 15. september. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal AS innen klokka 15.00 dagen før. Nyhet av sommeren 2022 heldagsopplevelse. Sommeren 2022 så tilbyr vi en heldagsopplevelse med lunsj, omvisning og middag for grupper mellom 20-36 personer. Lunsj blir servert ved ankomst til Eggedal, deretter omvisning i Skretsvikshagen før turen går videre til Nastaborgen. Turen avsluttes med omvisning og selskapelig middag i Nastaborgens borghall. Arrangementet avslutter ca. klokka 19.00. Heldagsopplevelsen kan bestilles for ukedagene mandag, tirsdag og fredag. Så litt praktisk info og litt om parkering. Personbiler må parkere nedenfor middelalderbroa ved Vestbygdveien. Personer som har vanskelig for å gå kan kjøre opp til borgen før man parkerer. Beregn god tid på å gå fra parkeringa til borgen. Du kan se veibeskrivelsen hvis du går inn på visitsigdal.no. Litt om tilgjengelighet. Grunnet borgens byggestil fra middelalderen det begrenset tilgang for rullestolbrukere. All ferdsel inne og rundt borgen foretas på eget ansvar. Borgen videoovervåka og skjult for å bevare det historiske interiøret. Turbuss med maks lengde på 10,5 meter kan passere over middelalderbroa. Ta gjerne kontakt med Visit Sigdal for mer informasjon. Visningene egner seg i praksis ikke for små barn. Så litt om det sanitære da, om toaletter. Et mobilt toalett plassert ved borgens venstre del. Så litt om priser. Heldagsopplevelse, der det prisen den oppgis på forespørsel og vil avhenge av valgt meny for selskapsmiddagen. Så litt om bestilling. Alle bestillinger rettes til Visit Sigdal, og her avtales også betalingsform. Ved bestilling oppgis navn, ønsket dato, antall personer og type omvisning. Alle bestillinger må gjøres til Visit Sigdal innen klokka 15 dagen før. Og telefonnummer til Visit Sigdal 32 71 48 08. Det var altså telefon 32 71 48 08 eller på telefon 46 84 55 06. Det var altså 46 84 55 06. Du kan også sende e-post til post@visitsigdal.no. Adressa til Visit Sigdal, som en del av Sigdal Utvikling, og der de da har sitt turistsenter, dersom du har turistinformasjon, det Eggedalsveien 1485 3359 Eggedal. Kan vi også ta med oss litt veibeskrivelse.
Fra Eggedal sentrum så følger du fylkesvei 287 nordvest til du ser et skilt mot Vestbygda. Ta av og følg denne veien ca. 3 km til du ser middelalderbroa på venstre side av veien. Her kan det parkeres personbiler og busser på parkeringsplassen som merket Borgplassen. Harald og Margit Dynge Stiftelse ønsker deg velkommen til Nastaborgen i Vestbygda.

Nå skal det handle om den gamle mester, som et gammelt eiketre I Krøsra, som ble fredet den 3. desember I 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning I Norge. Tre nærmere 1000 år gammelt, og tre en sommereik og står ved Krøsra prestegård på Bjertnes nær Noresund I Krøsra kommune. Eika kjent fra diktepresten Jørgen Moes dikt «Den gamle mester» og omtales vanligvis som «Den gamle mester». Og treet ble restaurert I 1926 da rotten trevirke I stammen ble fjernet og erstattet med stein og sementmasse. Vern av treet var den første seieren til det foreningen som nå heter Naturvernforbundet. Og videre så kan vi si at dette gamle eiketre, som ble kalt altså den gamle mester, med referanser til Jørgen Moes dikt av samme navn I samlinga Juletræ, Nogle få digte fra 1855. Tre sto på prestegården I Krøsra, der folkeminnesamleren og teologen Mo var prest I perioden 1853-1863. Vi ser den kvitmalte Olberg kirke nede ved vatten, også det jo da krødderen som da med I dette bildet som har blitt laget da, og denne kirka ble for øvrig innvia mens Mo var prest I soknet. Men etter at det nevnte diktet var publisert, da dette fotografiet da ble tatt, sto en kvinne under tre, og dette var sannsynligvis kona til fotografen fylkeskogmester Jørund Midthun, som levde fra 1887-1960, og Anne Midthun, født Solid, som levde fra 1891-1982. Så litt om eika da, for I Norge så vokser det eik I lavlandet på Østlandet nordover til Mjøstraktene og ellers langs kysten. På Sørlandet og Vestlandet nordover til Nordfjord og på enkelte lokaliteter på Møre. Og eika kan få store stammediametre og denne kan leve lenger enn andre norske treslag. Vedkvaliteten ypperlig og eikematerialer har derfor vært svært ettertraktet, blant annet ved bygging av fartøyer av tre. Eiketre, altså den gamle mester, ble fredet ved kongelig resolusjon av 3. desember I 1914 etter initiativ av Østlandske Kretsforening for Naturfredning I Norge, en forløper for Naturvernforbundet I Oslo og Akershus. Og på et da, fotografi som det da man også kan se da, så skimte vi da fredningsskiltet som var festet på eikestammen. Så det noe du kan ta deg en tur til. Det adressa ved Krødefjordveien også på Noresund ved prestegården, altså Krøsra prestegård som da på Bjertnes, like ved Noresund og ved Olberg kirke. Så kan du se denne gamle mesteren også. Dette gamle Ja, eiketre en sommereik som du da kan se langs veien. Og Jørgen Moe da, som bodde og som også var prest I Krøsra, han levde fra 1813 til 1882. Og vi kjenner han fra Asbjørnsen og Moe da, sine eventyr, som har blitt legendariske etter, det var en på en måte en etterkommer av, og da Norges svar på de tyske brødrene Grimm.

Velkommen til Laulia. Laulia var hjemme til kunstneren Theodor Kittelsen, født 1857 og døde i 1914. Han en av Norges mest folkekjære kunstnere. Kittelsen kanskje mest kjent for sine eventyrtegninger og stemningsfulle malerier av folk og troll, dyr og landskap. Sammen med sin familie flyttet han inn i sitt eget nye hjem i 1899, og de bodde her i 10 år. Laulia ligger vakkert til ved vannet Soneren i Sigdal, med utsikt til Andersnatten, Båneberget, Eggedalsfjellet og Nordfjell. Motiver som T.H. Kittelsen brukte i mange år av sine bilder. Dronning Sonja foretok det offisielle åpningen av Laulia i 1995. Siden den gang har mange besøkt kunstnerhjem i Sigdal. Både ute og inne finnes fortsatt T.H. Kittelsens egne utskjæringer og malte motiver. Og hjemmet i dag det mest personpregede minnesmerket etter vår folkekjære kunstner. Laulia åpent for omvisning i sommersesongen, og har nye temautstillinger av T.H. Kittelsens originalarbeid hvert år. I Bryggerhuset det museumsbutikk med salg av kunstreproduksjoner, treleker og produkter med Kittelsens motiver. Stabberud og Hønehuset barnas hus med mange spennende aktiviteter. T.H. Kittelsen kjøpte Lia i 1898 og bygget hjem med Laulia. Hovedhuset stod ferdig i 1899, og familien flytta inn. Atelieret ble utformet akkurat slik T.H. Kittelsen ønsket. Gjennom det store ateliervinduet kunne han se sitt Soria Moria. Etter hvert ble det flere hus på tunet, stabbur, vedskjul, bryggerhus, fjøs, hønsehus og båthus. Laulia ble drevet som et småbruk med sauer og høner, 2 kuer og gris. Familien dyrket egne poteter, grønnsaker, frukt og bær. I 1899 var det 5 barn i familien. Barneflokken vokste mens de bodde i Laulia. Det ble født 2 sønner og 1 datter. Den store familien opplevde her sine lykkeligste år, og fortvilelsen var da stor da de måtte selge stedet i 1909. Men den som sørga mest var nok T.H. Kittelsen selv. Laulia i dag. Alle husene bortsett fra fjøset står som de gjorde i familien Kittelsens tid. Du vil fornemme atmosfæren og stemningen fra gamle dager når du kommer inn på tunet. Guiden som tar deg med på en omvisning i hovedhuset vil la deg bli nærmere kjent med T.H. Kittelsen som kunstner og som menneske. Ved stabburet, som barnas hus, står staffeli, pensler og farger klare til bruk. Her kan barna la seg inspirere av de samme motivene som T.H. Kittelsen malte etter. Og i det gamle hønsehuset det klart for å bygge sin egen båt eller lage andre treleker. Dette noe av hva du kan oppleve når du besøker Laulia.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag. Tusen takk for at du lytter.

Nå skal jeg fortelle dere litt om Holleia. Holleia et ca. 450 kvadratmeter stort skogkledd åslandskap som ligger mellom de store innsjøene Krøderen og Tyrifjorden. Det sentralt på Østlandet, delvis i Ringerike, Modum og Krødsherad, som kommuner i Buskerud. Holleia ypperlig til rekreasjon og friluftsliv. Området et karakteristisk småkupert skogterreng med mange vann og kjern og en rask veksling mellom gran og furuskog. I tillegg til jakt og fiske gir Holleia også svært gode muligheter for bading og plukking av mange slags skogsbær og sopp. Beliggenheten, primærveiene rundt Holleia Riksvei 7 som går over Hønefoss, Sokna og Hamremoen, Riksvei 350 over Vikersund og Ask og Riksvei 280 over Vikersund og Hamremoen. Holleia åslandskapet som ligger mellom disse veiene, noe som innebefatter landområder i kommunene Ringerike, Krødsherad og Modum i Buskerud. Holleia grenser i sørøst mot Tyrifjordens arm Nordfjorden, i nordøst mot elva Sogna, og i nordvest mot Bergsjøvassdraget, og i vest mot Krøderen Snarumselva. Størsteparten av området ligger i Ringerike kommune. De fleste tilkomstveiene bomveier, som enten helt stengt for allmenn motorisert ferdsel, eller belagt med bomavgift. Fra Barnås i Soknedalen kan man komme et godt stykke innover mot Høgholleia med bil. Under siste istid regner man med at isen lå omkring 2000 meter tykk over Holleia. Ismassene presset trolig landskapet ned med omkring 200 meter i forhold til dagens landskap. Da ismeltingen tok til, førte vannmassene med seg store mengder løsmasser, som dannet sandmoen man finner i Holleias ytterkanter i dag. Spor etter isen finner man også over hele Holleia i form av skuringsstriper etter isens vandring. Store deler av Holleia ligger på mellom 200 og 400 meters høyde over havet og preges av glissen furuskog på et tynt jordsmonn over grunnfjell med harde bergarter. Gneis dominerende, men man finner også de mørkere bergartene amfibolitt og gabbro. At pH-verdiene i dette området høye skyldes også store mengder av amfibole bergarter med amfibolitter som de mest fremtredende. Derfor trives blomster som breiflangre, engmarihand, fjelltistel og oslosildre der. Det høystliggende partiet på Holleia kalles Høgholleia, og inkluderer Grønnknuten, naturreservat og området like rundt dette. Området strekker seg østover fra grensen mot Krødsherad til Flaget ved Klomshuet, og inkluderer Briskemyråsen, Helgeåsen og Flaskerudåsen i nord. I områdene ned mot Laupamyra og Trekjerna i sør. Høgholleia ligger for det meste i mer enn 500-600 meters høyde over havet. I dette området finner man også de høyeste punktene i Holleia. Rudskollen stiger til 712 meter over havet og det høyeste punktet, men også Spillhaugkollen strekker seg opp til 703 meter over havet. Grønnknuten på 681 meter over havet regnes imidlertid som toppen med den flotteste utsikten. Derfor det fritt utsyn mot både Norefjell, Krøderen og Tyrifjorden. Innenfor Høgholleia ligger en rekke småvann og myrer. Det der man finner kilden til Henoavassdraget. Henoavassdraget har et nedbørsfelt på ca. 113,96 kvadratkilometer. På Holleia finner man en rekke små innsjøer, tjern, myrer og små vassdrag. Værdalen, 212 meter over havet, det største vannet og har flere øyer som inngår i Værdalen biotopvernområde. Vann dessuten drikkevannskilde for Tyrestrand, hvorfra det går bilvei, som en bomvei. Før det kommer til avkjøringen til Værdalen, passerer du dessuten Solbergtjern naturreservat. Kjører du forbi avkjøringen til Værdalen, kommer du også til Grytingen, 230 meter over havet du når du der. Til Skjærsjøen, 273 meter over havet, og Akklangen, som også 273 meter over, det adkomst via bomvei, og her må du betale avgift fra Ask. Veien går helt inn til Askesetra, og det største vassdraget Henoa, som renner ut vest i Tyrifjorden ved Nakkerud. Ved Tyrestrand renner dessuten Skjærdalselva, tidligere kjent som Skjerva, ut. Skjærdalselva hovedelva i Skjærdalsvassdraget, som har et nedbørsfelt på ca. 81 kvadratkilometer.
Vassdragene I Holleia ble I 1973 vernet mot kraftutbygging I verneplan 1 for vassdrag. Og nå skal vi snakke litt om botaniske særegenheter. På et ekar stort område omkring 300 meter øst for Grautasvolen I Liamarka, der vi I Modum, vokser det hvit tyttebær. Botaniker Finn Wischmann fra Botanisk museum og Naturhistorisk museum ved Universitetet I Oslo, som var ekspert på planter, hevdet at han aldri hadde sett hvit tyttebær før, men han hadde hørt om forekomster andre steder, men da bare som en enkelt plante med 4-5 bær. Forekomsten I Holleia derfor enestående I landssammenheng. Bæra skal smake som akkurat som vanlig tyttebær. Bakkevollmasta ved Bakkevoll-Morumarka skal være Holleias største furu. Fagfolk har anslått den til nærmere 12 kubikkmeter. Navnet har sammenheng med at stammen kvistfri opp til nærmere 20 meter, med minimal avsmaling. Alderen ukjent, men man tror den kan ha spiret på 1500-tallet. Kjerstegrana, øst for Nakkerudvollen, en kjempegran på omkring 11 kubikk. Den fortsatt I god vekst. Haukelibresken en av Norges største einere, lokalt kalt bresk, og står I lia sørøst for Bjoretjern. Den omkring 160 år gammel, ca. 13 meter høy og omkring 30 cm I diameter. Den minner om en vridd furu og skeiv. Huldreselja en kjempeselje. Det må tre mann til for å favne om. Den står på Bråtavollen og en severdighet både på grunn av størrelsen og fordi den botaniske sjeldenheten flogrogn vokser I en kløft på selja, 3 meter over bakken. Og så skal vi ha litt om kulturminner på Holleia. Over hele Holleia det funnet bevis på utstrakt jakt- og fiskevirksomhet gjennom århundrer. Ved Bråtavollen, Hesjevollen og Granavollen det funnet gamle offergroper hugget ut I fjell. I hedensk tid var det vanlig å offre til gudene før jakten tok til. På Holleia finner man også en rekke kulturminner, blant annet fra gruvedriften etter kobber, kobolt og nikkel I perioden 1688-1920. Og Ringerikes nikkelverk I drift 1849-1920. På Tyresrand ble I sin tid tuftet på denne virksomheten. Det har dessuten vært seterdrift på Holleia siden 1400-tallet, og en rekke navn bærer fortsatt preg av dette. Dette typisk navn som ender på seter og vold og volden. På Hesjevollen, nord på Kløftefoss, setret Karen Kittilsbråten frem til ut I 1950-årene. Dyrelivet på Holleia kjent for å ha mye storfugl og orrfugl, og både kongeørn og sangsvane hekker der. Dessuten fiskeørn en nærmest daglig gjest å se I sommerhalvåret. Flere av skolene I distriktet har arrangert opplevelsesturer for barna til Holleia, der de får oppleve orrhaneleik og tiurleik. Det registrert tiur som har samlet over 20 røyer under paring. Nesten årlig finner man også spor etter brunbjørn, men bamsen overvintrer ikke. Holleia også mange vann som egner seg ypperlig til sportsfiske. Abbor, ørret, røye, karus og ørekyt de vanligste fiskeslagene. I Sandungen, sør I Holleia, det tatt ørret på over 7,5 kilo I garn. Det finnes både storsalamander og småsalamander I flere fisketomme småvann I Holleia. Hoggorm vanlig, buorm sjelden, og slettsnok uvanlig. Og kongepyton finner du ikke det helt tatt. Elg, hjort og rådyr vanlig, likeledes hare, bever, grevling, mår og rødrev. Av større råpattedyr finnes gaupe, men det også kjent at ulv frekventerer området på sine vandringer. Av rovfugler finnes musevåk, fjellvåk og flere arter med falker, hauker og ugler, mens vepsevåk mer sjelden. I tillegg alle Norges spetter, unntatt hviteryggspetten, representert på Holleia. Men også den var representert her tidligere. I tillegg kommer en rekke andre fugle- og dyrearter. Det turisthytter I Holleia. DNT Ringerike, lokallaget I den norske turistforeningen, har to flotte køyer, ubemannede turisthytter I Holleia. Hovindkøya, 230 meter over havet, som ligger på en tange I sørenden av Setertjern, et stykke nord for Værdalen.
Raskeste ankomst fra Tyrestrand, cirka 2,5 times gange fra bussholdplass. Delvis på vei, delvis på blåmerka sti inn til køya. Man kan også kjøre bil et stykke, eller sykle til nordenden av Svartvann. Hvorfra det cirka 500 meter på blåmerka sti til køya. Veien inn til Svartvann vanligvis brøyta vinterstid, men det ingen merkede skiløper til køya. Grønnknutkøya, 525 meter over havet, som ligger i Høgholleia og har adkomst fra flere kanter. Om sommeren det raskest fra Barnås i Soknedalen, cirka 4 timer opp og 3,5 timer ned til fots. Om vinteren det vanligvis brøyta vei til Brannbråtan fra hvor det merket skiløype, cirka 8 kilometer. Det finnes også andre ruter inn til køya.

0: Så det handler om eventyrmuseet Villa Fridheim, også blir kalt for Kråkeslottet. Men før vi skal innom det som har med selve Villa Fridheim å gjøre, så skal jeg bare fortelle det at i år så feirer også Villa Fridheim et jubileum. Det nemlig 40-årsjubileum i år som eventyrmuseum da, som det på Villa Fridheim. Og litt grann om hva du kan vente deg hvis du tar turen opp til Villa Fridheim på Norusund denne sommeren. Så det sånn at det utstilling der. Årets hovedutstilling, det en egenprodusert lokalhistorisk utstilling med titelen «Med blikk på bygdene». I kjelleren så presenteres to nye salgsutstillinger av søstrene Gunni Formo Tangen og Tove Formo Ness under navnet «Eventyrlige variasjoner». I tillegg så har de også sine faste eventyrutstillinger og lokalhistoriske utstillinger som kan oppleves i resten av huset. Det jo muligheter da for å få seg litt å spise også. Det du kan stikke innom Fruteas kafé. Der går det an å få seg litt matbit og noe å drikke på da ved siden. Så da det i hvert fall mulighet å ta seg en tur også til Villa Fridheim, som også fyller 40 år som eventyrmuseum. Og hun som var den første til å være som stedsansvarlig på Villa Fridheim, det var Anna Viker, som stod for drifta da helt i starten av historia til eventyrmuseet. Men nå skal du få høre litt mer om bakgrunnen for Villa Fridheim og eventyrmuseet. Eventyrmuseet Villa Fridheim. Opplev et av Norges største og best bevarte hus i sveiserstil. Bygget som landsted i 1892 av trelasthandler Sven Haug. På Bjørøya midt i Krødefjorden ligger villaen som et Soria Moria-slott med sitt 30 meter høye tårn. I siste liten ble villaen reddet fra sanering i en brandøvelse i 1980. Kråkeslottet ble restaurert og i dag et eventyrmuseum. Her finner du faste utstillinger, tablåer, malerier og eventyr fra hele verden, sammen med vår årlige kunstutstilling. På Eventyrmuseet finner du blant annet utstillinger om Jørgen Moe og Peder Kristen Asbjørnsen, som var de første som skjønte betydningen av å ta vare på de historiene folk fortalte. Å ta seg fra rom til rom i Villa Fridheim en opplevelse i seg selv. Her det mange kriker og kroker å utforske for både store og små. Villa Fridheim et etterspurt sted til selskap, bryllup og andre arrangement, som ønsker en spesiell ramme i historiske omgivelser. På Villa Fridheim kan du oppleve konserter, foredrag, gå på kurs eller slappe av med en matbit i fru Theas kafé, i salongene eller ute i hagen. Villa Fridheim ble bygget av Sven Haug fra Drammen, som var en ekte askeladd. Han startet med 12 spesidaler og en robot, og jobbet seg opp til å bli en trelasthandler som hadde sitt virke over hele verden. Han giftet seg med Thea, født Sveås, og fikk 5 barn med henne. Som rikfolk flest ønsket de seg et landsted, og Villa Fridheim ble bygget. Med tog og båt ble materialene fraktet til Bjørøya, og villaen ble ferdig på 2 år. Et hus så stort og glitt at det var en konge verdig. Bygd av storstue som huset blant annet Bjørnstjerne Bjørnson, og resten av historien får du høre når du kommer på besøk. Huset ble oppført som landsted for trelasthandler Sven Haug fra Drammen i perioden 1890-92. Etter tegninger av arkitekt Herman Major Bakker. Bygningen oppført i reisverk, og den har 2 hovedetasjer. Store arker mot sør og 1 tårn mot sørvest. Huset ble usedvanlig store dimensjoner. Totalt den 1000 kvadratmeter fordelt på 2 hovedetasjer, kjeller, loft og tårnrom. Bygningen sammensatt og asymmetrisk med et mektig villatårn. Opprinnelig hadde alle gavlene et trearmet knipperspir, der midtpartiet var like høyt som etasjehøyden i første etasje. Huset fikk da et sterkt visuelt uttrykk, og det var et samlet grep om bygningens sprikende former. På grunn av de usedvanlig store dimensjonene i huset virker de kraftige bjelkene spinkle. Taket dekket med skifer. Villa Fridheim ble bygget for trelasthandleren og hans hustru Thea, født Sveås.
1: Da byggherren selv døde midt under byggearbeidene i 1891, ble det enken Thea Haug som sluttførte arbeidet. Hun flyttet etter hvert til huset på Bjørøya permanent, og brukte det som hjem for seg og barna. Villaen var bygd av storstue, og fru Thea har huset mang en storkar, deriblant Bjørnstjerne Bjørnson. Etter flere år bygget familien stedet om til hotell, men det ble etter kort tid solgt ut av slekta. Og her kommer Riksantikvarens vurdering av dette kulturminnet. Villa Fridheim skilte seg ut og var en sjeldenhet også innenfor sin egen tidsepoke. Bygningen fra 1892 er representanter for en akademisk stil, en blanding av historisme og romantikk skapt direkte på arkitektenes tegnebord for et meget eksklusivt og velhavende klientell. Anlegget er en videreføring av landstedstradisjonen fra 1700- og tidlig 1800-tall. Her kan man se rester etter et parkanlegg som ble anlagt etter forbilder fra engelske landskapsparker. Plasseringen av bygningene er influert av romantikken, der bygningene for den tilreisende plutselig kommer til syne, forsvinner og dukker opp igjen. Når man kjører nedover langs Krøderen, sees Villa Fridheim nærmest som et Soria Moria-slott, eller som stavkirken i Tidemann og Gudes brudeferden i Hardanger.
0: Så da er du hjertelig velkommen til Villa Fridheim, som i år 2026 feirer 40-årsjubileum som eventyrmuseum.

En riktig god sommer til deg fra alle oss her på Radio Modum, som du finner på frekvensene 106,3 og 101,8 i Modum, 104,2 i Sigdal og 107,5 i Krødsdal.

Madonna med barnet. På bjørneskortenatten, 1020 meter over havet, over porten til Trillemarka, skuer Madonnaen med barnet utover flotte fjellområder, med Gaustatoppen i vest og Norefjell i nord. Området ble i 1989 gitt til Sigdal kommune av Anne Margrethe Bugge. Hun hadde et ønske om at det skulle settes opp en Madonna i området. Fru Bugge døde i 1995, men hennes ønske ble aldri glemt. Og 20. juni 2009 var granittskulpturen på plass. Billedhugger Turi Angel Eng har laget Madonnaen med barnet. Fra Frøvollseter går det sti opp til statuen. Stien går i lett kupert terreng, med noen stigning i begynnelsen, før man kommer opp i et åpent fjellterreng som er lettere å gå i. Veibeskrivelse fra Drammen. Følg Riksvei 35 til Åmot, og deretter Riksvei 287 til Eggedal. Rett etter Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda. Deretter bomvei inn til Frøvollseter, derfra er det merket sti. Veibeskrivelse fra Bromma. Ta av mot Eggedal, rett før Eggedal sentrum, ta av mot Vestbygda, deretter ta av til bomvei inn mot Frølandseter. Deretter er det merket sti. Turen tar ca. 1 time én vei. God tur!

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: skal hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Nattradio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så er det i hvert fall lørdag klokken 16.05. Da er det norsktimen som kommer. Og programleder, det er meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så er det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket i sommer.

Lyst på en sommerdag med litt ekstra spenning i kroppen og frisk luft i ansiktet? Da bør du ta turen til Høyt- og Lavtparken på Haufoss i Åmot. En klatrepark midt i vakker natur, rett ved Blåfarverket. Her finner du klatreløyper og zipliner for både barn, ungdom og voksne, enten du førstegangsklatrer eller ute etter høyde og fart. Løypene har ulike vanskelighetsgrader, så her kan hele familien være med. Sikkerheten selvfølgelig på plass. Du får både nødvendig sikkerhetsutstyr og en grundig opplæring før du starter, så alle trygge og klare før det bærer opp i trærne. Husk at opplæringen stenger cirka 2 timer før parken, så planlegg turen så dere rekker alt dere vil rekke. Du får kjøpt is, drikke og enkel snacks, men det kan lønne seg å ta med niste eller ta lunsjen på Blåfarverket, som ligger et lite hopp unna. Der finner du både kaféer og idyllisk pauseplass ved elva i vakre omgivelser. Billettene varierer etter alder og høyde. Det finnes både klatrebilletter, dagskort, gruppebilletter og sesongkort. Alt av klatreutstyr får du på stedet. Du trenger bare gode sko og klær som tåler litt bevegelse. Høyt- og Lavtparken på Haufoss åpen hver dag i hele sommer, fra klokka 10 til 16.30. Man store grupper, kan man også bestille tid utenom åpningstidene. Booking og mer info finner du på høytoglavt.no. Høyt og Lavt på Haufoss, en sommeraktivitet med puls og panoramautsikt i Åmot.

Riktig gode sommer til deg. Hilsen alle oss her på Radio Modum.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag i sommer. Her kan du reise 100 år tilbake i tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss er det westernshow hver søndag i korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling For full damp. Den er åpent alle dager, unntatt mandager i hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no. Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
1: Mer enn 100 boenheter har gått tapt i katastrofebrannen i Krokstadelva. Brannvesenet har kjempet mot flammene i hele natt, og brannen er fortsatt ikke slukket. En brannmann er lettere skadet, men det er ikke meldt om andre skadede eller savnede. Endre Lundgren har mer om saken.
2: Den første meldingen om brannen kom i går ettermiddag. Da var det brann i et rekkehus, men siden spredte brannen seg raskt til flere rekkehus og terrenget i området. Det ble også hørt eksplosjoner fra noen av de brennende bygningene. Brannvesenet i Krokstadelva har fått bistand fra brannmannskaper over hele Østlandet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han har dyp medfølelse med dem som er blitt evakuert, og alle som har mistet huset og hjemmet sitt i storbrannen. Det gjør sterkt inntrykk å se den voldsomme brannen i boligområdet i Krokstadelva i Drammen, sier statsministeren i en e-post til NTB. 7 personer er drept og 24 såret i et ukrainsk droneangrep mot et logistikksenter tilhørende et netthandelsselskap i Russland, ifølge lokale myndigheter. I en separat melding heter det at over 370 droner ble sendt mot Moskva-regionen i løpet av natta, melder NTB. Det ble iverksatt en redningsaksjon i Nordkapp etter melding om at en person hadde havnet i havet utenfor Knivskjelodden. Vedkommende ble funnet av et SAR Queen redningshelikopter og fløyet til Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser politiet. Skadeomfanget var da ukjent. USA og Iran trapper opp angrepene mot sivile mål. USA har bombet flere bruer i Iran, som på sin side har svart med å angripe elektrisitetsnettet i Kuwait, og også mål i Qatar, melder NTB. USA skal også angripe en jernbanestasjon og en flyplass. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
4: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
5: Hør hva som skjer.
6: Du lytter til Radio Modum.
7: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
8: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner! Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Gjertus så får du kjøpt blokker hos Coop Riks Gjertus og YX Gjertus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Riks Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Riks Krøderen. Ringerike, der det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Riks Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Det var Mats Rådberg. Jeg gir deg min morgen. Da skal vi over til Terje Formo, som født 6. desember i 1949 i Fredrikstad. Han kjent fra Kristiansand Dyrepark som kaptein Sabeltann. Men han også da en sanger, låtskriver, barnebokforfatter og filmregissør. Vi skal høre på Å for en sommer.

Da fikk vi høre og for en sommer med Terje Formo. Nå skal vi over til litt mer rocka rytmer og platebar. Det jo sommerspesial, det jo veldig varierende musikk. Det kan jo både være rolige ballader, det kan være pop, det kan være disco, det kan være alt mulig. Og nå skal vi over til, Sergi Istrat. Og han kjent under artistnavnet Sasha Lopez. Født 17. oktober 1980 fra Republikken Moldova. Og han skal her framføre All My People. All My People.

Det var litt spansk rytme med All My People med Sasha Lopez. Da skal vi over til Men at Work. De var et australsk rockband stiftet i 1978 i Melbourne. De ble oppløst i 1986. De fant tilbake i 1996 og ble oppløst igjen i 2002. Vi skal høre Who Can It Be Now?

Men at work, who can it be now? Da skal vi roe ned litt, og vi skal høre på Eirik Johansen. Han var tidligere vokalist I Gluntan, Skandinavia og Vagabond. Nå han ute på turné og med ny musikk nå I 2025. Vi skal høre på Ensom igjen.

Og der hørte vi Eirik Johansen med Ensom igjen. Da skal vi over til en annen dansebandfyr som har startet sitt eget band, og det er Rune Rudberg. Han er født 23. august i 1961 fra Trøgstad, og han er en kjent norsk countryartist. Han har nå startet sitt eget Rune Rudberg-band. Men her synger han sammen med Marianne Sørensen Berg ifra Ski, og de skal synge duetten.

Det var Rune Rudberg sammen med Marianne Sørensen Berg med duetten. Da skal vi over til litt mer diskoryper her, og vi skal The Underdog Project med Christoph Blix. Han ble født 13. desember i 1965. Han er en tysk komponist, pianist og plateprodusent. Han skal her framføre Remember.

Det var Remember med The Underdog Project, Christoph Brücks. Da skal vi over til Charlotte Perrelli, født Nilsson, 7. oktober i 1974 i Hovmantorp. Er en svensk danseband og popsanger som vant Eurovision Song Contest i 1999 med låta Take Me to Your Heaven. Men her skal jeg framføre All I Want Is You.

Det var Charlotte Perrelli med All I Want Is You. Da skal vi over til, ja, mitt favorittband da. Det er jo ikke et program uten at jeg må ha med dem, og det er jo Lasse Stefans. De er jo et svensk country-influert danseband som ble dannet i 1967 i Kristianstad i Sverige. Og de er fortsatt like populære og aktive, med Olle Jönsson som vokalist. Nå skal vi høre en sommerlåt som er tatt ifra CD Nede på Söder, og den ble utgitt i 1987. Og den heter Nu er sommeren tilbake.

Nå er sommeren tilbake med Lasse Stefans. Da skal vi over til en duo her, og det er Carina Jeanette Dahl, og hun er født da 15. august 1984 i Trondheim. Hun er da datteren til Morten Dieseldahl fra TNT. Hun skal synge her en duett sammen med Vidar André Grøseth Mohaugen, og han kaller seg da for Vidar Villa. Han er født 25. juni 1989 i Lillestrøm. Vi skal høre her Trenger deg nå.

Det var Carina Dahl og Vidar Villa, Trenge deg nå. Og det var en da norsk låt fra gruppa Lady Antebellum, og den heter da Need You Now. Da skal vi over til noen spanske rytmer igjen, og vi skal høre på Enrique Martin Morales. Han ble født 24. desember i 1971 i Puerto Rico, kjent under navnet Ricky Martin. Er en puertoricansk latinmusiker og skuespiller. Vi skal høre Living La Vida Loca.

Sia og Kylie Minogue. Kylie er født 28. mai i 1968 i Melbourne, og Sia er født 18. desember i 1975 i Sør-Australia. De skal synge sammen i låta Dance Alone.

Det var Daniel Kvammen med Endelaus sommer. Da skal vi ha en ny norsk låt, og vi skal høre på Trond Trudvang. Han født 1970 og oppvokst i en musikalsk familie i Harstad. Han skal her framføre Sola i ryggen.

Der hørte vi Trond Trudvåg med Sola i ryggen. Da er Ann-Kristin Platebar sommerspesial over for denne gangen, og i studio er Ann-Kristin Hallardon City, og Henrik Nikolai Pedersen har vært min tekniker. Og jeg vil ønske alle fortsatt en god sommer, jeg, og vi skal avslutte med en tysk sang her, og det er da ifra Gert Gunther Gabrowski. Han er bedre kjent som G.G. Andersson. Født 4. desember 1949 i Eschwege i Tyskland. Han er sanger, komponist og musikkprodusent. Hans musikkarriere startet i en alder av 15 år i 1964. Da avslutter vi i dag med Unser Himmelbett var Norderstrand.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
5: Og tante Martine.
4: Med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Velkommen til Annelenes sommerfavoritter, program nummer 2. Jeg heter Annelene Audan, og min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Det du skal få nå et sommersvevende musikkprogram, der jeg, Annelene, serverer deg mine helt egne sommerfavoritter. Låter som lukter solkrem, smaker is og sommerøl og føles som frihet. Her kaster vi alle sjanger over bord. For dette handler ikke om hva som kult eller korrekt. Det handler om hva som får sommerhjertet til å banke litt ekstra. Dette lyden av sene sommerkvelder, litt for høy promille, saltvann i håret og bilstereo på maks. Det låtene jeg gavler til med sola i fleisen, eller som dunker i dashbordet mens jeg kjører bittelitt for fort med vinduene nede og later som jeg i min egen musikkvideo. Dette de solbrente klassikerne som aldri går av moten, uansett hvor klissete, cheesy eller klisjé de måtte være. Dette sommer, alt lov, og nå skal vi kose oss.

Første sang ut, og som åpner program nummer to, låta som også åpnet hele Melis-albumet, og som faktisk ble soundtracket til en hel norsk ungdomsgenerasjon på 90-tallet. Denne låta ble det store gjennombruddet for bandet, og satte standarden for en type norsk sommerlåt, som både nostalgisk, naiv og nydelig klønete på en gang. Du vet den følelsen når sola endelig treffer deg i trynet etter en alt for lang vinter. Dette er lyden av akkurat det. Her er Postgirobygget, som åpnet Melis-albumet, og som åpnet hjertene våre. For mange ble det selve lydsporet til ungdommens sommer. Her er en solskinnsdag med Postgirobygget.

Der hørte vi Postgirobygget med en solskinnsdag. Nå skal vi til Sverige, nærmere bestemt til et sted der kremanten kald, kroppen klør dans og naboene for lengst har gitt opp. Neste sang ut ikke bare en låt, men en livsstil. En hyllest til bobler, høy musikk og reggere. Men hvem vil ikke ha en riktig jævla reggere med skjegg? Det vil i hvert fall jeg. Så da det på sin plass å nå spille bubbel på balkongen. Så skru opp, skål i bobler, for nå skal vi hylle både reggeren og naboklageren.

0: Der hørte du bubbel på balkongen med Sofie Svensson og dom der. Noen ganger det helt ålreit å bare være. Ikke lykkelig, ikke drittlei, bare midt i. Og Odd Børresen sier det bedre enn alle andre. Med stemmen som høres ut som sandpapir og varme pledd. Det noe med han. Han trengte aldri å rope. Odd kunne si noe så enkelt som «det regner», og plutselig tenker du over hele livssituasjonen din. Han var ikke ute etter å imponere. Bare etter å være ekte. Helst på skrå, gjerne litt provoserende. Han var sur, tørrvittig og sær. Og nettopp derfor traff han så mange av oss, midt i hjertet og midt i livet. Og visste du, han ble faktisk spurt om å bli æresborger i Holmestrand. Men han takket nei. Holmestrand et sted jeg bor, ikke et sted jeg liker å være. Det kort til båten og kort til sjøen. Så her han, æresborger i våre hjerter, med en av de mest ærlige og fineste tekstene jeg vet om. Noen ganger det ålreit.
1: Jeg har mange, mange ganger, mange ganger, hatt lyst til å skrive en vis om livet. In the morning. Altså, skrive en vise om livet om morgen. Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen jeg tenker på sånt. Men jeg mener, det ikke lett. Det vil si, jeg fikk det refrenget, og det sånn.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen, og i livet også for så vidt.

Der fikk vi Odd Børresen med Noen ganger det ålreit. Sånn, da har vi hatt følelsesladde ballader, råne rock og visesorg. Nå det på tide å slippe løs den indre dansevillmannen. Ingen sommer komplett uten en låt som får hele gata til å snurre, klappe, hoppe og rope. Husker du dansen? La oss gi litt faen i all fornuft og dans som ingen ser deg. Macarena med Los del Rios.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Där hörte vi Macarena med Los del Rio. Neste sang ut den ultimate slappa låta. Teksten sier basically, har du penger, kos deg. Har du ikke penger, kos deg like mye, bare litt billigere. Som et klassekompromiss I sommerskjorteform. Låta hentet frem av alle generasjoner. Den coveret, remixet, brukt I reklamer og samplet av alt fra shaggy til hiphop. Den dør aldri, og godt det. Den så sommer at det nesten blir litt klamt. Men den handler om øl, flørting og ikke ta ansvar. Og alt det føles helt på sin plass I juli. Spilt inn på 2 timer, sunget med diger skamløs bart og spilt på alle danske ferier siden 1970. Vi skal selvfølgelig til originalen. Her Mungo Jerry med In the Summertime.

In the Summertime der med Mungo Jerry. Nå har vi kommet til en av de mest rørende sangene De Lillos har gitt oss. Lars Lillo Stenberg skrev denne etter å ha vært i begravelse til faren sin. Da han kom hjem og så ut av vinduet, møtte han en verden som bare fortsatte som vanlig. Ingen brydde seg. Livet gikk videre, uten å stoppe opp for hans sorg. Den skjøre kontrasten, den følelsen av ensomhet midt i folkemengden, ble drivkraften til denne vakre og ærlige sangen. En melodi som river og trøster på samme tid. La oss lytte til denne vakre, brutale sannheten i Hjernen er alene.

Noen somre fulle av latter, sol og is som smelter fortere enn bekymringene. Andre ikke så mye, men så finnes det sanger som minner deg på at alt kommer til å bli bedre. Bob Marley sang om tre små fugler som satte seg på vinduskarmen og sa «Don't worry about a thing, everything is gonna be all right». For noen den sangen om et løfte, for andre et pusterom. Uansett hvor du i livet, her en liten påminnelse om å puste med magen. Det Bob Marley, Three Little Birds.

Der hørte vi Bob Marley med Three Little Birds. Noen sanger bærer hele sommeren i seg. Ikke med beats og bass, men med blomster i håret og med barndommens undring i stemmen. Idas sommervise akkurat det. En enkel barnesang, ja vel, med også et lite mesterverk som minner oss på at sommeren ikke bare kommer av seg selv. Den blir ikke fantastisk alene. Man må hjelpe den litt. Med blomster, med latter og kanskje med en liten sang i solskinnet. Med jord under neglene, grønske på knærne og sol i blikket synger Ida oss tilbake til en tid da alt luktet nyslått gress og verden fortsatt var magisk. Lena Elisabeth Wisborg Kandinger var bare 5-6 år da hun spilte Ida og sang denne sangen. Den fra filmen Emil og Griseknoen fra 1973, og det Ida sommervise med Lena Elisabeth Wisborg Kandinger.

just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders.

Der fikk vi Perfect Day med Lou Reed. Hvis du nå sitter og drømmer om en sommer der du spretter som en badeball mellom festival, grillfest og balkongbobler, da det på tide med en låt som får deg til å smile med hele kroppen. Neste artist ut ble født i Zambia. Han jamaikanske og norske røtter, og han blitt hele Norges reggae-admiral. Han gitt oss en mengde sommerlåter som Hei Sommer, Engel og Snakke litt, og nå gir han oss rett og slett rein spinnvill sommerstemning. Nå skal vi få høre Spinnvill med Admiral P.

Admiral P med spinnvill der. Ok, hold deg fast, for nå skal vi rett inn I en låt som høres ut som Gatsby på Beach Party med glitter I barten og svingdans på speed. Dette 20-tallet med støt, stash og svette, og Little Sis Nora har tatt på seg flosshatt og rave-briller. Ikke sitt stille nå, da blir du bare gammel og bitter, for her kommer Little Sis Nora og Aaron Schupa sitt elektroniske kaos som møter sirkus, som møter hagefest med bobler og glitter I øyekroken. Little Swing!

Little Miss Nora og Aaron Schupa der med Little Swing. Neste mann ut kunne drikke deg under bordet, skrive deg til tårer og skjære samfunnet i fillebiter med bare gitaren sin. I denne visa fra 1965 gir han oss to karakterer du aldri helt vet om du skal heie på eller holde øye med. Fredrik Åkare, den voksne, elegante og velkledde mannen, og søte Cecilia Lind, snart 17, ny i livet, ny i alt, nysgjerrig, genert og akkurat gammel nok til å være et vers. Dette er avise fra en annen tid, som er alt for vakker til å avskrives, og for skjev til å ignoreres. Den hadde aldri kommet gjennom nåløyet i dag, og nettopp derfor må vi høre den. Fra verdensborgeren, elsket av folk i generasjoner, balladen om Fredrik Åkare og den søte Cecilia Lind.

Der fikk vi balladen med Fredrik Åkare og den søta Cecilia Lind med Cornelis Bresvik. Noen lyder setter seg i kroppen for godt. Lyden av måkeskrik over fjorden, klukking fra brygga, lukta av tang og tidlig morgen ved sjøen. Jeg vokste opp med det der, og selv om Modum har mye, så er det en ting som mangler og som jeg alltid kommer til å savne. Havet. Og det evige nærværet av måker som følger deg, enten du vil eller ikke. Måken av Finn Kalvik er en sang for oss som bærer sjøen med oss, selv langt inne i landet. Den er enkel, nesten skjør, men også dyp. Akkurat som Kalvik selv, visesangen fra Grorud, som alltid har gått litt på skrå. En gitar, en varm melankoli, og et blikk for det mange overser. Han skriver ikke for hitlistene, han skriver for hjertet. Så her er den for deg som savner havet, for deg som aldri helt slipper kysten, og for deg som vet at noen ganger er måkeskrik den vakreste musikken som finnes.

Der hørte vi Måken med Finn Kalvik. Noen sanger treffer litt annerledes, ikke fordi de roper høyest eller danser hardest, men fordi de minner oss på at alt tar slutt. Også sommeren, og kanskje det greit, for det betyr jo bare at vi har noe å glede oss til igjen, neste sommer. Neste låt lukter nyslått gress, men også litt vemod. Om du har badet, dansa, krabba, kosa deg med god drikke i duggfriske glass, eller bare lagt deg rett ut med god samvittighet, så håper jeg du fant din sommerlåt her i dag. Jeg heter Anne-Lene Audan, og du har nå hørt Anne-Lenes sommerfavoritter. Min tekniker og ansvarlig redaktør Henrik Nikolai Pedersen, og vi høres igjen med flere låter som smaker ferie. Og husk, det finnes alltid en ny neste sommer. Og denne gangen med Elisabeth Andreasen. Forrige uke hadde vi med DeLillos, men nå får vi en annen versjon.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

0: Med tone av DJ Tiesto, theme from Norefjell, så blir den faste introen I programmet Track som dere lytter til her nå. Da Track tilbake etter en del år her fra Radio Modum, I ny og spennstigere utgave, kan jeg si. Jeg heter Ronny Nymoen. Så velkomne til å høre på Track sommerspesial. Og fra høsten av slutten av august så kommer Track til å gå hver 14. dag her på Radio Modum. Vi starter opp musikalsk I dag med låt fra Soda, Summer Delight.
1: Yeah man, it's nice to hang over there.

Det var Soda det med Summer Delight fra 1998. Vi fortsetter videre i programmet Track her, og nå det mer sommermusikk. Hele sendingen blir stort sett sommermusikk nå. Nå det No Mercy fra 1996, og låten heter Where Do You Go?

No Mercy var det med Where Do You Go. Vi fortsetter med årets sommerlåt, kanskje den største sommerlåta i 2016, her i Norge. Freddy Kalas, Jovial.

Her er stemningen meget bra i programmet Trekk her på Radio Modum, som tilbake igjen. Nå med en sommerspesial, altså. Alexia, vi skal høre låt fra henne som heter, ja, rett og slett, Summer is Crazy.

0: Summer is crazy, ja. Det sang Alexia fra 1997.
1: Hit radiovalg nummer 1 I mitt fylke. Radio Modum. Radio Modum.
0: Og track som dere lytter til akkurat nå I sommervarmen og Bryan Adams skal vi høre på nå. Fra 1984 kommer låta Summer of 69.

0: Taxi!
1: Ja, da fikk jeg en taxi til slutt her. Red said Fred, altså, you're my mate. Musikken fortsetter. Sommelige toner herfra Radio Modum, og vi fortsetter med Captain Jack and the Gypsy Kings. Get Up heter den, og den fra 1999.

Det var kapten Jack det med Get Up. Og det ikke grunn til å ikke bli våt I sommer. Erotic synger Don't make me wet. Hun vil ikke bli våt, hun. Men det ikke unngå det hvis den går til vanns og hopper til vanns, om det I sjøen eller I fersk vann. Uansett, det godt å ta en dukkert, men låta heter I hvert fall Don't make me wet. Erotic fra år 2000.

0: Erotic var det, Don't Make Me Wet, her på Radio Modum.
1: I Modum, 104,3 i Sigdal og 107,5 i Krøsra. Det frekvensene du finner Radio Modum på, din egen lokalradio i Modum, Sigdal og Krøsra.
0: Radio Modum. Og trekk fra Radio Modum og fortsett med mer god musikk her. Nå fortsetter vi videre med litt mer musikk, ja, som jeg sa, og det Garcia, Kalimba de Luna.

Garcia var det her, med Kalimba de Luna fra 1999, som også ble synget I sangen. 1999-sangen, eller rappet han artisten der. Vi fortsetter videre med mer musikk. Salen og låta Runaway.

0: Det var Baltimore av det med Tarzan Boy. Vi fortsetter videre vi med mer musikk etter en liten info her. Spot, driving.
1: No purchase necessary. Dette Radio Bodø. Vi holder deg med selskap gjennom hele dagen.
0: Og hele sommeren faktisk, blant annet med programmet Trekk som dere hører på akkurat her og nå. Alan Walker, Sing Me to Sleep, en meget populær låt, deriblant Norge, førsteplass på VG-lista denne uka som Trekk blir spilt inn, og rundt omkring i verden. Og nå skal dere få høre den låta fra Alan Walker, Sing Me to Sleep.

0: Det var Alan Walker med Sing Me to Sleep alltså, som ligger på VG-lista i skrivne stund som programmet blir produsert. Och programmet dere hører på, det Track her på Radio Modum. Og han gjør det meget bra på internasjonale hitlister om dagen. Som dere sikkert har skjønt på musikkstilen nå, så spenner det seg musikk fra 80-tallet og frem til i dag. Men nå skal vi tilbake litt i tid igjen da. Nå skal vi tilbake til 1997, kan jeg se. Og da kom Venga Boys med We're Going to Ibiza.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

Venga boys var det, we are going to Ibiza. Sommermodusen kan aldri ta slutt her på Radio Modum og programmet Trekk. Vi fortsetter med Inner Circle, Games People Play. Na, na, na.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flora og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Og lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine
3: med konkurranser,
4: helsinger
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen med en ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Radio med Freddy
1: og Martine
0: klokka 22 lørdag kveld.
2: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Om ikke det akkurat nå timen begynner, så det I hvert fall lørdag klokken 16.05. Da det norsktimen som kommer. Og programleder, det meg, Anders G. Andersen. Får du ikke med deg på lørdag, så det reprise på mandag klokka 19 eller fredag klokken 10.05.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk.
2: Og ekte lokal sjel.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien fram til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Vi er på luften igjen med et nytt sommertid. Jan Ivar Høgerud har tatt plass I studio igjen, og jeg så heldig at jeg har med meg Henrik Nikolai Pedersen, som da tar seg av det tekniske. Og vi skal gi deg masse god sommermusikk I dag også, så slå og følge med oss den nærmeste timen fremover. Og da det vel egentlig ikke så mye å vente med. Vi kan kjøre I gang dagens første artist, og så lytter vi til sjefen selv, Bruce Springsteen, med Waiting on a Sunny Day.

Det var Bruce Springsteen det med sitt kjære E Street Band og Waiting on a Sunny Day. Det masse å finne på I nærområdene rundt omkring, og jeg tenkte jeg skulle slå et lite slag for noe som jeg synes veldig gøy, og det å dra en tur til Bjørneparken I Flå. Der det koselig, og nå har de jo til og med også fått krokodilleland, der kan du oppleve krokodiller og anaconda og andre slanger og skilpadder og så videre. Det ikke akkurat mine drømmedyr det, men det kan jo være litt fascinerende å se det. Og så kan du da overvære mating av bjørner for eksempel, og det som litt gøy det jo da å oppleve rygg. Han jo selve sjefen der oppe og en av de største brunbjørnene som finnes I Europa. Og I tillegg, mate elg, det jo også gøy. Det har jeg vært med på, og det rimelig store dyr når du står veldig tett inne på dem. Men det ikke noe problem å mate dem, og det også veldig gøy. Så har du muligheten, ta en tur til Bjørneparken I Flå, ta med deg hele familien, det et kjempefint sted. Da tenkte jeg vi skulle få litt grann reggae-musikk, kose oss litt med det, og det får vi fra Jimmy Cliff og I Can See Clearly Now.

Det var Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Tenkte jeg skulle komme med en liten oppfordring for de som ute og kjører bil I trafikken. Så har jeg lagt merke til at det blitt ganske vanlig å ikke bruke blinklys når du skal svinge til høyre eller venstre. Og det egentlig litt dumt, fordi at vi som kjører bak, eller vi som kommer deg I møte, vi vet faktisk ikke hvilken vei du skal. Det kan ikke vi gjette oss til, så det veldig greit om du bruker blinklys, og det ikke ekstra utstyr på bilen. Så det veldig greit å bruke det. Så det en liten oppfordring. Vær så snill og bruk blinklys når du ute og kjører. Vi fortsetter litt I samme sporet som vi nettopp spilte. Vi skal lytte til René Andersen, og han skal en tur på stranda, Down on the Beach.

Litt kalypso-følelse fikk vi nesten der med René Andersen og Down on the Beach. Vi skal spille mer norsk musikk. Vi skal holde oss til en kar som ja, begynte å høre på mer og mer. Jeg synes plata hans er fantastisk fin. Han heter Asle Bekk. Og fra han så skal vi høre litt grann om livet på Grünerløkka.

zij vriendelijke dag voor ik weet. Det var Asle Bekk som fortalte oss litt om Grünerløkka, en fantastisk flott sang der. Da vil jeg gjerne slå et lite slag for Notodden Blues Festival. Den skal jo I gang I år igjen. Det hvert eneste år, og det blir da den 4. til 7. august. Og det en opplevelse I seg selv. Da står hele Notodden by på hodet den helgen der. Og det konserter over hele byen, det store artister som skal spille blant annet I Støperihallen. Du har muligheten til å være med på blueskrus, ta båten ut på vannet der sånn og lytte til blues der også. Og ellers så har de også da et bok- og blueshus hvor det skal være små konserter og hvor du kan da oppleve innspillingsstudio, bluesbibliotek og du kan også da overvære bluesmuseet for eksempel. Der det ganske mye interessant å se og det en veldig fin opplevelse. Det konserter som sagt over hele byen, det god mat og drikke og det en ting som veldig å anbefale og som du bør få med deg hvis du glad I blues I hvert fall, men du glad I musikk generelt så jo dette også da festivalen for deg. Vi pleier å åpne programmet med gyllene tider og sommertider, og da får vi bare en liten smaksbit. Nå tenkte jeg vi skulle få høre hele låten.

Der fikk vi hele gyllene tider med sommertider. Og det ble en ordentlig hit det, når den kom en gang på 80-tallet, var det vel? Kan huske at på 80-tallet så i Drammen så var det jo messe hvert eneste år i Drammenshallen. Og da var det med påfølgende Tivoli og svær scene som det spilte forskjellige artister på. Og Gyllene Tider var et av de, eller en av de gruppene som jeg så den gangen. Og da var jo Per Gessle og Co. bare barna, holdt jeg på å si. Det har gått mange år siden den gangen. Vi skal over til et band med det fortreffelige navnet Asia, og lytte til en låt som heter Heat of the Moment.

Da fikk vi låne øre til Asia med Heat of the Moment. Jeg kan huske når den låten kom ut, den ble jo nesten en landeplage I Norge, sammen med Rocky-låten Eye of the Tiger. Begge låtene kom ut I 1982, og gikk som en farsot over hele landet. Og da husker jeg også at den store kinofilmen å se på den tiden der, det var jo da Rocky med Sylvester Stallone. Det var en litt enklere tid, har jeg blitt fortalt, så det mulig det. Vi skal enda lenger tilbake I tid. Vi skal til fire gutter fra Liverpool, The Beatles, og så skal vi lytte til en låt fra George Harrison og Here Comes the Sun.

Det var The Beatles med Here Comes the Sun. Har du fortsatt ikke lagt planer for ferien, eller du på utkikk etter noe å finne på med familien din, så kan et lite tips være å kikke etter et hendig lite kart som du finner rundt omkring I kiosker og butikker her I Modum. Og kartet det gratis, og det heter Opplev Buskerud. Ta det med deg hjem, studer det litt, og jeg tror du blir overrasket over hvor mye du kan oppleve her I Buskerud. Det veldig mye ting du kan gjøre, familieparker og severdigheter og så videre som du og familien kan dra på. Vi skal over til et norsk band, et fantastisk band som heter New Jordal Swingers, og fra dem så skal vi høre låten Salige Sommer.

De var tre små kinesere det som vandret dørstokkmila. Og det jo norsk musikk, der det veldig mye bra. Vi har en skattekiste av norske artister. Det veldig moro å lete og finne den ene bra artisten etter den andre. Og her på Radio Modum så vi veldig glad i norsk musikk. Vi skal få flytte oss fra Trøndelag, og så skal vi ta en liten tur til USA, nærmere til bandet Chicago, og så skal vi bli med dem en liten tur i parken, Saturday in the Park.

Ja, minnet strømmer på deg når vi hører Nick Kershaw og I Won't Let the Sun Go Down on Me. Og for de som da eventuelt har ferie nå, og de som snart skal ha ferie, og for de som har skolefri, så sender vi ut en hilsen til alle sammen, og så spiller vi Cliff Richard og Summer Holiday.

Det var Cliff Richard med Summer Holiday. Sommertid slutt for denne gang, men vi snart tilbake vi med et nytt program. Og da håper jeg at du med oss da også. Jan Ivar Høgerud og Henrik Nikolai Pedersen sier tusen hjertelig takk for følge i dag. Minner alle om at hvis du skal på stranda og bade, så husk solkrem. Og så ønsker vi alle en riktig fin uke videre. Og så avslutter vi med australsk Daryl Braithwaite og One Summer.

0: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
1: Radio Modum.
4: Nå er det sånn at Kontraekspressen nå tar sommerferie, og har sommerferie nå fram til begynnelsen av august. Og Kontraekspressen er jo programleder Per Arild Andersen da, som står for, som er et fast program som går ukentlig da, her på Radio Modum. Men nå i ferien, som i og med at det tar nå en sommerferie, så er det ikke sånn at det blir slutt på kontrimusikken her på Radio Modum, den fortsetter videre den. Og nå vikarierer, får vi si, det er Anders G. Andersen, som vi kjenner igjen fra andre programmer her på Radio Modum, sånn som ja, Norsktimen, det er Rockola og Karusell. Han har jo også et eget country-program, det heter Bare Country, og det kommer til å bli sendt her på Radio Modum nå, som nå vil erstatte Kontraekspressen nå i ferien. Og siden dette her er et halvtimesprogram som Anders G. Andersen har, som heter Bare Country, så vil det bli sendt 2 programmer etter hverandre hver uke nå i ferien, frem til Kontraekspressen er tilbake da i begynnelsen av august. Så da får du høre 2 halvtimesprogrammer med programmet Bare Country, som da blir å høre nå de neste ukene. Så da får vi sette i gang det første programmet nå, så får vi da, når det er ferdig, så får du en ny halvtime igjen med programmet altså, som heter Bare Country med Anders G. Andersen. Og det vil nå gå på tidspunktene som vanligvis Kontraekspressen går. Så da er det bare å glede seg til at det fortsatt blir countrymusikk nå i juli. Og også mens Radio Modum også tar litt ferie, så er det mange andre fine programmer som vil bli sendt også i tillegg til det. Men et av de faste i hvert fall med Kontraekspressen, det utgår nå i ferien. Så da blir det i stedet da programmet Bare Country, som vi nå skal servere deg. Så da sier jeg bare god fornøyelse.

reporter Wegener åpnet dagens program. Det en liten halvtime med countrymusikk, og det en sommerversjon jeg har for meg I dag. Minst mulig prat, mest mulig musikk. Fortsetter med Harlekin og Bøgdafest, og deretter en duo fra Sør-Afrika. Så der jeg litt usikker på uttalen av navnet, men jeg skal nå prøve. Theons Jordan og Juanita de Plessis, og de kommer med country medley. Og så kommer E76 og har noen ord til Mesta. Det disse som ordner og styrer med veiene våre.

Dette var E76, og titlen på låta var Mesta. Jeg ikke sikker på om dem som har all skylda for at veiene som de Dolly Parton neste ut med Lost and Found, og hun har med seg John Nicholas, og etter henne Steve Earle. John Henry was a steel driving man. Først Dolly Parton og Joe Nichols.

Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi her nettopp for deg.

Velkommen til en sommerlett utgave av Bare Country. Her hørte du Teddy Nelson, Semi-Truck. Nå kommer Hoyt Axton, Hill Jacks og Arlie Carlsen I tur orden. Men først altså Hoyt Axton, Della and the Dealer. It was Della and the Dealer and the dog named Jason and the dog named Della.

Det var Harley Carlson det, I Hold On You. For han så var det Hilljax med Country To The Bone. Og for der igjen Della And The Dealer med Hoyt Axton. Jeg skal fortsette med Shania Twain, Garth Brooks og Charlie Pride. Shania Twain kommer først her med Waking Up Dreaming.

tre plater etter hverandre. Siste du hørte, det var Charlie Pride, All I Have To Offer You Is Me. Så før han var Garth Brooks, A Friend To Me. Og før der igjen, Shania Twain, Waking Up Dreaming. En har jeg igjen, det en duett. Patsy Cline og Jim Reeves, Have You Ever Been Lonely? Og med den så takker jeg for følge nå. Jeg tilbake igjen om en uke med mer country i sommerlig utgave.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
5: Og tante Martine.
4: Med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
2: Det ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Ønsker du å ta deg en fin rusletur i sommer i naturskjønne omgivelser? Da bør du utforske Furumo og Furumo-løypene. Disse løypene middels krevende og på 7,2 kilometer sammen, tar ca. 2 timer. Og det sesongen, det faktisk muligheter hele året. Løypene på Furumo friluftsområde starter ved Furumo svømmehall og går helt opp til Modum bad i den nordlige delen av Moen. Det tre ulike runder man kan velge. Den korteste på 3 kilometer, den mellomlange 5 kilometer og den lengste runden på 8,5 kilometer. Løypene går for det meste på grusvei som veksler mellom skogstier og landskapet Furumor. Og det ikke store høydeforskjeller, kun små slake bakker. Og området midt på Moen, det et område med benke hvor man kan ta seg en liten rast, og her det også postkasse med trimbok. Her kan alle turgåere skrive navnet sitt, så man med på trekning av en premie 2 ganger i året. Løypene fine for alle som vil gå tur, jogge, sykle, gå med barnevogn, og hvis man ønsker kan turen avsluttes med et oppfriskende bad i Furumo svømmehall. Og ankomst med egen bil, det at du da kjører til Furumo svømmehall og parkerer der. Men ikke bare det en fin rusletur man kan gjøre, men man kan faktisk også ha med seg hunden sin. For oppå Furumo så det også en egen hundepark. For Modum kommune har anlagt en hundepark på Furumo. Hundeparken åpen 24/7 for både små og store hunder. Parken ligger sør for friidrettsbanen på Furumo. Adkomst til parkeringen langs stien på vestsida av friidrettsbanen. Og vi ber alle hundeeiere om å huske på å plukke opp hundemøkk både i parken og langs turstiene rundt og kaste dette i nærmeste søppelbøtte. Så det ikke bare Furumo-løypene man kan ta en tur til, men også legge en tur innom din firbeinte venn, også innom Furumo hundepark i sommer, som også et anlegg som Modum kommune har anlagt. Så da får jeg ønske deg god tur da, inn i de naturskjønne omgivelsene og den fine naturen som man kan få oppleve da om man tar turen opp til Furumo.

Fotur fra Engersetra til Glomsrudkollen i Drammensmarka og Finnemarka. Dette en fin og barnevennlig tur til Glomsrudkollen. Den starter ved parkeringsplassen på Engersetra og følger Jøssjøveien forbi Store Vindsjø til der hvor det står skilt til Glomsrudkollen. Ta til venstre her og følg blåmerka sti videre. Dere vil etter hvert komme til gamle gruver og skjerp fra den tida de drev uttak av mineraler her. Det også store slagghauger etter denne produksjonen. Gruven sikra med gjerder slik at ingen skal falle ned i. For ungene det spennende å se og oppleve disse store høla i bakken. Og noen lurer på om det her trollet bor. Terrenget stiger jevnt og trutt opp til Maurtjern, hvor det flater litt ut. Fra Maurtjernet opp til toppen det bratt stigning. Fra utsiktstårnet på Glomsrudkollen det stor og vid utsikt, og man kan se store områder av busker og telemark. NB utsiktstårnet stengt for tida. På tårnfoten henger det ei postkasse med turbok i. Skriv inn navnet ditt, så det med i trekningen av premie hos Østre Åmot Vel. Slik kommer du deg dit. Adkomst med egen bil. Kjør Eikeveien nordover fra Åmot sentrum. Etter ca. 1 km kommer du til skiltet Engersetra. Ta av her og følg Damtjernveien 5 km til Engersetra. NB. Dette bomvei. Automaten tar kun kort, og det koster altså kroner 40 for å komme inn der. Dette middels krevende fotur, som på 5,5 km, tar ca. halvannen time. Sesong fra mai til oktober. Og turen til Glomsrudkollen en flott trimtur opp bakkene. Det stiger med omtrent 530 høydemeter fra start til toppen, så her kan man få opp pulsen. Det delvis gammel traktorvei og delvis sti. Følg blåmerking og skilting oppover. Stien godt opptråkka og lett å se. Omtrent halvveis kommer dere til ei lita tømmerhytte som kalles Robu. Her det fint å ta en pust i bakken. Et stykke lenger opp ligger Holosetra, og herfra kan dere se opp til tårnet på Glomsrudkollen, så det ikke langt igjen. God tur!

På Åmot finnes det en spesiell veikonstruksjon. Det den som sikkert mange har sett og også kjørt gjennom, nemlig korketrekkeren. Den ble opprinnelig kalt Veiknuten og et veianlegg på fylkesvei 287 i Åmot i Modum kommune i Buskerud. Veien den går i sløyfe med bru over seg selv ned fra Åmot mot Åmot bru. Byggingen startet i 1924 og anlegget ble åpnet i 1923. Brua i korketrekkeren, som kalles Toppen bru, var opprinnelig en stålbru med to spenn. Denne brua ble i 1953 erstattet av en platebru i betong, også den med to spenn. Brua krysser jernbanen i tillegg til veien, og før korketrekkeren ble bygd så hadde det vært en planovergang med grinde på sted. I 1982-83 så ble det sprøyta inn betong i steinrondelen som et ledd i vedlikeholdet av anlegget. Korketrekkeren ble i 2002 foreslått verna i en nasjonal verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner. Nå på forsommeren i 2026 så ble det satt opp et eget banner med et jubileum, nemlig korketrekkeren stod det 100 år, 1926-2026. Og da ble det tatt på initiativ av Østre Åmot Vel, som også en velforening som holder til da på Åmot. Men som sikkert også en del har sett, hvis man da har kjørt gjennom korketrekkeren, så det også noen bilder på veggen der ved brua, nemlig med noen elger. Og på 90-tallet så ble det malt en kopi av en av helleristningene da ved Kattfoss i Geithus på betongveggen nederst ved korketrekkeren i Åmot. Kunstverket som blir kalt Modumristninger, som Arne Ormåsen laget en gang på 90-tallet, har fått hard medfart av veisalte, vær og vind. Og ble altså da renovert nå sommeren 2026. Så modumristningene altså i korketrekkeren har også fått en oppgradering, og elgene er utformet slik at de da forandrer seg ut ifra hvilken vinkel du ser de fra. Så det kan du ta en titt på dem når du da passerer korketrekkeren neste gang også, like før Strandgata fra Lillåsgata, og du kjører nedover mot Strandgata på vei mot Sigdal på fylkesvei altså 287. Og dette her har også Østre Åmot Vel jobbet for i mer enn 20 år å få disse modumristningene da i korketrekkeren til å få et nytt liv på dem.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetatene og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning, både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ri Spilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spilleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller i spilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
4: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
5: Tusen takk for at du lytter.
6: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
7: Barn, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
8: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Senioritas og Margaritas. Det var titlen på denne sangen med Rikingan, et dansband fra, medlemmene fra Sigerfjord I Vesterålen. Og jeg litt usikker på om de eksisterer fortsatt, men de var I hvert fall populære I 2003. For I dag så skal jeg spille bare plater som har vært på førsteplass på norsktoppen, og det året 2003. Rikingan, de kom inn den 18. januar I 2003 og ble liggende på førsteplass I en uke. For da overtok Heimalandet. Titlen på deres platte Tek du en dans til?

Take du en dans til? Det titelen på denne plata med Heimalandet. Det en gjeng fra Bergensområdet. Og jeg skal fortsette med en gjeng fra vestsiden av Norge, men litt lenger nordover, til Møre og Romsdal. Der treffer vi blant annet på PK og dansefolket. Sangen jeg skal spille med de nå, det jo selvfølgelig for den også har vært på førsteplass. På Norsktoppen kom inn 15. februar i 2003. Titlen Let's Talk Dirty in Hawaiian.

Let's Talk Dirty in Hawaiian, PK og dansefolket. To uker holdt de I førsteplassen på norsktoppen. I 2003, alt sammen fra 2003 I dag. Neste jeg skal spille nå, det blir country, tydelig country. Det Ann Taylor. Sangen hennes Runaway Train.

Dette var Norges bidrag til Eurovision Song Contest I 2003, og den kom på en hederlig fjerdeplass. Det du hørte var Jostein Hasselgaard, og titlen på sangen I'm Not Afraid To Move On. Det bare en duett I platelista I dag, den kommer nå. Det Maria Arredondo og Christian Engelbrektsen, In Love With An Angel.

Maria Arredondo var bare 18 år gammel da hun og Christian Ingebrigtsen var i studio og spilte inn denne sangen, Love with an Angel. Den lå 4 uker på førsteplass på norsktoppen, og jeg snakker helt innom norsktopplistene fra 2003. Neste ut, det nesten litt fristende å si søstrette, men hun står greit på egne bein. Vigdis Eidsvåg. Sangen heter En drøm.

Yngvild Barkve har skrevet både tekst og melodi til denne sangen selv, Whatever We Had. Altså den mest populære plata på Norsktoppen i 2003. Og så må jeg vel være så ærlig å si, etterpå har jeg knapt hørt den. Eller noen andre plater med Yngvild Barkve, og da refererer jeg stort sett radiokanaler. DDE, de har jo hatt masse inne på Norsktoppen. Og 14. juni i 2003, da tok de plass på øverst på pallen med Som splinter av speil.

DDE som splinter av speil. Hei uke, klarte de å holde på førsteplassen. De som kommer nå holdt på førsteplassen I 2 uker. Kan det komme at de satser på et bedre liv?

noen av platene som tok førsteplass på Norsktoppen I 2003, de lever godt fortsatt, hører dem stadig, mens andre helt I glemmeboka. Olivars, som vi hørte med Et bedre liv, det tilhører vel den første kategorien. Vi hører den stadig. Jeg lurer på ikke den neste også må kunne tas inn I den kategorien der. Det Trond Granlund, høyt, lavt og langt.

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbranden. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne branden, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
7: Og tante Martine.
6: Med konkurranser.
7: Helsinga.
6: Og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
7: 95.
6: 14.
7: 62.
6: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Det er mitt program dette her!
3: Dette er fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Da har vi vært på Verdens Tak sammen med Kirsti Sparbo og Benny Borg, norsk versjon av den gamle Carpenters-låta Top of the World, og det er Kirsti og Benny som er tema i dette programmet i dag, hvor Thomas Næråsen har med seg Sigbjørn Hemstad i studio for å prate litt om dette radarparet som var veldig populære på 70-tallet. Vi skal ikke ha så mye med Kirsti og Benny sammen, vi skal ha mest hver for seg, men vi starter med en duett på Verdens Tak altså, og... Sigbjørn Hemstad, du var jo veldig opptatt av musikk på 60-tallet, tror jeg. Hadde noe, og 70-tallet, hadde noe forhold til Kirsti og Benny på den tida?
1: Jeg hadde jo først hver for seg, kan du si. Dette her med Kirsti Sparbo, Tromsø-jenta som kom inn, det var vel... Hun tok vel over litt plassen til Wenche Myhre på en måte på midten av 60-tallet, og var Norges mest populære... Sangerinne sammen med Wenche Myhre, og så kom Inger-Lise Rypdal etter hvert der. Benny Borg, han kom jo inn sklidende fra vestkysten i Sverige og inn til Norge, hadde sunget med en sånn kvartett, tror jeg, som nærmest sang sånn a cappella.
0: Det var da Nilsmann regner med.
1: Ja, tenker jeg Nilsmann, ja. Og jeg tror, så vidt jeg husker, at han var innom Striplers fra Kungälv en liten periode.
0: Og Kirsti Sparbo, hun drev og hadde sin storhetstid på 60-tallet. Vi har en god del 60-tallsmusikk med Kirsti her, men Benny, han kom mer ut på 70-tallet her i Norge.
1: Ja, for jeg tror han hadde ikke så voldsomt stort navn i Sverige, egentlig, som jeg kan huske. Fulgte jo ganske bra med på Svensktoppen og sånn, så jeg vet ikke om det var fordi at han følte at han hadde større muligheter i Norge enn han kom hit, eller om det var kjærligheten som førte han hit.
0: Ja, for du hører meg til historien at du ble gift med Kirsti Sparbo etter hvert, og det var vel litt før de startet artistsamarbeidet sitt.
1: Ja, og det var vel omtrent samtidig, tenker jeg. Det var begynnelsen av 70-tallet helt tatt dette her, så vi skal komme tilbake igjen til den mest populære som Benny Borg hadde da når Norsktoppen kom i gang, blant annet.
0: Ja, den kom i 73. Vi skal spille en del ting før Norsktoppen sin tid. Vi kan jo gå over til 65. Da kom det veldig mye fra Kirsti. Det ser ut som 65 var et veldig produktivt år for henne, og vi skal ha to av de mest populære låtene hennes nå. Aller først her, vi kan jo starte med en som tar oss med til hennes. Det blir vel hennes hjemtrakter i Nord-Norge. To låter som handler om det.
1: Nordlandsnetter, hvis den skal være veldig pertentlig, vet du, så er jo ikke Nordland egentlig der hun kom fra. Hun kom fra Tromsø.
0: Ja, hun er fra Tromsø, ja. Ja.
1: Så det heter Nordlandsnetter, og da er det Nordland egentlig, men den har jo blitt, han har jo blitt en sånn nasjonalsang for hele landsdelen egentlig, altså nå driver jeg og spiser litt på det.
0: Ja, jo det, og Jens Bukk Jensen gjorde vel også Nordlandsnetter, han gjorde den kanskje før av Kirsti, så er vel ikke hennes låt.
1: Ja, og jeg tror det er noen som har gjort det før det, og jeg tror Bukken plukket opp den her, og det var på hvert fall 50-tallet han drev med den.
0: Det var det vel, ja, og til noen som hører på Radio Rana, de kan vel ta ekstra til seg denne låten her i dag, det er ikke oppi Mo som hører på, nei, meg, Nordlandsnetter, er du klar for den, Sigbjørn? Det er veldig sånn stemningsfull sang.
1: Den hører vi på nå.

0: Det var Nordlandsnetter, ta Nordlandsnetter i favn om du kan, synger du med flere og sin, ta Nordlands jenter i favn om du kan, det er sikkert noe, det er kanskje mange som tenker i dombaner. Men vi skal holde oss i Nord-Norge, neste melodi, den er jo stammer fra USA, gjør den ikke?
1: Jo, nå har du kommet til hjem langt mot nord, ja, Home on the Range, som den tror jeg sto i skolesangboka mi på folkeskolen.
0: Du har stått på norsk, eller?
1: Ja, det husker jeg ikke. Jeg tror den sto på noe engelsk, denne Home on the Range. Så den var en sånn, jeg vet ikke om det er en filmmelodi opprinnelig eller et eller annet. Den er eldgammel, sikkert mer enn 50-60 år.
0: Jeg holder på å si, er den fra 1900-tallet, er den andre eldre?
1: Nei, det vet jeg ikke. Men det er en sånn, jeg kan aldri huske den som en direkte popmelodi, så Kirsti Sparbo ble jo hentet til, eller av Arne Bendiksen, hun er et typisk produkt av henne, og hun har jo en veldig fin stemme da.
0: Jeg pleier å kalle det for hjertebarnet til Arne Bendiksen, for hun var jo den mest produktive artisten i hans artistall på den tida.
1: Ja, det tror jeg. Han hadde mange, men han fremmer nok Kirsti Sparbo ganske mye.
0: Da gjorde han, men han pratet mye om henne. Han hadde et program på NRK for en del år siden som het P1 spoler tilbake. Det vet jeg, han var veldig ofte innom Kirsti Sparbo, pratet veldig varmt om henne.
1: Det kan jeg tenke meg. Han var jo liksom artistenes far etter, det var jo litt etter at The Monkees ga seg, at Arne Bendiksen hadde tid til å drive så mye med andre artister.
0: Ja, det var jo det. Og så var det veldig mye Grand Prix rundt Kirsti Sparbo og Bendiksen. Det kommer vi snart tilbake til, men for først da turen nordover nok en gang, hjem langt mot nord. Det er også den fra 65, Sigbjørn.
1: Ja, og vi skal vel ikke glemme da at hun ble ganske populær igjen, den der Stumpa-filmen og sånt, og hun var med der sammen med Gryne Molvik og Wenche Myhre, var det ikke?
0: Det var den Stumpa forelsker seg, da, var det ikke det?
1: Jo, så han hadde vel flere å forelske seg i da, kanskje.
0: Ja, mulig var flere. Jeg har den filmen på DVD hjemme, men det er lenge siden jeg har sett den.
1: Tre muligheter, men da hører vi.
0: Ja, da er det hjem langt mot noen.

0: Det var også en av de store klassikerne som Kjersti Sparboe ble kjent for, Hjem langt mot nord. Og så sa jeg, Sigbjørn, at jeg var veldig aktiv i Grand Prix på 60-tallet, og vi fant vel ut at jeg vant for Norge da, to ganger, 65 og 69, var det ikke det jeg ble enig om?
1: Jo, det var det vi fant fram til. Hun var virkelig stor på 60-tallet og ut. Der var 65 og 69, som du sa. Og oi, oi, så glad jeg skal bli. Den er faktisk den eneste av hennes låter som ligger på førsteplass på VG-lista.
0: Og den skal vi ikke spille i dag, men vi må prate litt om den, for det ble litt sånn skandal i etterkant av den på TV.
1: Ja, for det var en dansk professor, og faktisk et TV-innslag, jeg tror det ble minst en halvtime, som kritiserte tekstene for å være så naive og banale.
0: Og der satt den Arne Bendix og forsvart seg så godt den kunne.
1: Det gjorde den, og når du hører på Beatles og She Loves You, Yeah, Yeah og sånn, så er det vel kanskje ikke så mye bedre det.
0: Nei, det er minst like ille det egentlig. Det er mange sånne meningsløse sangstrofer i verden. 65 kom med Karusell, den ble ikke så mye oppstyr rundt. Den var kanskje litt mer sture enn da.
1: Det var en sånn ungdomsforelskelse. De kjører jo karusell på marken, så jeg tenker alltid på Gjøvikmarken når jeg hører den.
0: Jeg gjør faktisk det. Jeg også har liksom to gutter å velge mellom der, så vet jeg ikke hvem man skal kjøre med først, og hvem man skal kjøre med sist, og hvem man skal velge, liksom.
1: Jeg tror den ene heter Kjell.
0: Ja, Kjell. Jeg husker ikke hva den andre heter i farten. Det får vi høre i sangen.
1: Hva får vi høre på nå?
0: Karusell, Kjersti Sparboe, 1965.

0: Da har vi kjørt karusell sammen med Kirsti Sparbo. Nå skal vi til andre medlemmer vi prater om i dag, Sigbjørn. Benny Borg, andre artisten heter det vel. Benny Borg, han kom til Norge på slutten av 60-tallet, sammen med gruppa Nilsmenn har vi funnet ut, og det begynte vel med at han ble med litt på den svensk topparserien til Arne Bendiksen, der norske artister sang svenske hits. Benny Borg, der er det med mye vi kan si, Sigbjørn.
1: Ja, altså, jeg bodde jo i Sverige fra 71 og utover til midten av 70-tallet, og han hadde ikke noe stort navn i Sverige som jeg kan huske. Altså, Striplers, som jo var et veldig anerkjent band, først som rockerband og senere som svensktoppsband, de bytte en del vokalister, så vidt jeg husker, gjennom tidene, så der ble du litt sånn bortgjemt. Striplers var Striplers uansett vokalist. Det var ikke som Sven Ingvars mistet Sven Erik Magnusson.
0: Og så var vel Benny Borg kanskje med en kortere periode, som ble ikke så veldig godt husket kanskje fra det bandet.
1: Ja, men jeg tror ingen av de her vokalistene i Striplers ble sånn veldig kjente i Sverige. Ikke som Sten og Stanley, Sten Nilsson eller Vikingar med Stefan Bosch og Christer Sjögren. Det er ingen som er av den kategorien av disse som har vært der.
0: Nei, det er litt. Striplers har jo hatt både, holdt på å si, Tove Widerberg, Ove Pilebo og Lasse Larsson, tror jeg, sang en stund. Benny Borg, han har jo husket jeg faktisk, visste jeg faktisk ikke var med i Striplers. Det var en ny opplysning for meg, og litt morsomt å lære det også. Men i 72, altså, da begynte vel å komme litt soloplater fra Benny. Da begynte å komme noen hits.
1: Ja, og dette her er en ren oversettelse fra svensk. Dette var egentlig, altså, jeg fikk ikke musikksjokk, men en liten sånn overraskelse at det kom en så frisk låt inn i Grand Prix som det verket Kjærlek Banne med Claes Göran Hedenström i 1968. Og den var veldig sånn rockete til å være Grand Prix, og han kom jo på en femteplass den. Og så skulle, så jeg trodde han skulle komme med flere, han hadde veldig fin stemme, synes jeg, og det, en av de få jeg husker han kom med etterpå var Her ute på landet på svensk.
0: Og den skal vi over til nå, det er vel her på norsk, tror jeg, med Benny Borg. Litt usikker på om jeg har den norske eller den svenske her, men jeg tror det er den norske jeg har funnet fram.
1: Ja, så her tror jeg Bendiksen har lurt litt, ikke sant? At han har fått Benny Borg til å synge cover på en av Claes Göran Hedenströms hits, da.
0: Ja, for på svensktopperserien så var jo denne Det bør jeg verke av Kjærlek Banne med meg, og jeg lurer på om Benny Borg som sangen på svensktopper.
1: Sikkert så han, da Bendiksen, han skulle jo, han syntes at det var for gærent at svenska skulle selge så mye plater i Norge, så da tok han både den der Kjærlek Banne med og Her ute på landet, hvis jeg kjenner han Bendiksen rett.
0: Og Her ute på landet, den husker jeg godt ifra jeg var i barndommen selv, for den ble en del spilt både på radio, tror jeg hørte den litt på båndopptakeren hos pappa. Så vi får høre på den, 1972, Her ute på landet, Sigbjørn.
1: Her ute på landet.

0: Her ute på landet med Benny Borg fikk du der dette temaprogrammet der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen presenterer både Kirsti Sparbo og Benny Borg som også var sang sammen på 70-tallet. Og i 1972, Sigbjørn, da kom jo det som var signaturlåten av Benny, som ble signaturlåten. Nemlig denne balladen om Morgan Cain. Og Morgan Cain, han er jo kjent som en litterær figur, men jeg vet svært lite om Morgan Cain som figur, så kanskje skal si litt om dette fenomenet Morgan Cain.
1: Det jeg husker best med Morgan Cain og dette her fra tidligere tider, jeg har jo vært ganske interessert i idrett og skøyteløper, har lest den her nå på tur. Den der Kjell Halvings cowboybøker.
0: Og Kjell Halving, det var den egentlig het, og så ble den kalt noe annet som pseudonym.
1: Ja, det husker ikke jeg.
0: Louis Mastersen, var det ikke det?
1: Ja, det er mulig, det er mulig, det kjenner ikke jeg til, men han i hvert fall så var disse bøkene hans med Morgan Cain veldig sånn, det var lettleste bøker, det var nesten sånn Tarzan og Yukon og David Crockett.
0: Og Morgan Cain, det var vel hans cowboyfigur, var det ikke det?
1: Jo, det var en nordmann som skrev om Ville Vesteren da.
0: Det var det jo, og Benny Borg tok jo opp denne figuren og laget en låt som ble vel som signaturlåten hans, for å kalle den.
1: Ja, du kan jo si at det var nesten en oppfølger av Arne Bendiksens Davy Crockett fra gammelt da.
0: Ja, det ble jo faktisk det. Og så kom det en sang til om en annen figur senere, men den ble ikke så stor. Husk ikke hva han heter i farten, men det var noen, jeg kom ikke på navnet, men det var en sånn figur litt i stil med Morgan Cain som Benny Borg sang om.
1: Legenden om Meskar, kanskje?
0: Meskar, så var det han. Da var det en tredje nå, tror jeg, andre en.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt til hele, men han drev litt borti, og det var jo enkle sanger. Han har jo noen sånn litt dypere også, men her er vi inne på glasbordet, og jeg er en av de første fra Norsktoppen, dette her, som var helt i toppen på Norsktoppen.
0: Da hører vi på balladen om Morgan Cain.
2: Født i 1855 ved Santa Fe. Knuste vogntog var det først.

0: Morgan Cain var hans navn. Dette var Benny Borg fra 1972, og så skal vi fram til 1974, Sigbjørn, og du har jo liksom en sånn tendens til å velge litt store hitlåter og store sånne slager og landeplager når du velger ut musikk, men her har du vært en litt mer rudda låt. To små barneøyne blå fra 74, det var faktisk ukjent for meg. Er det noen spesiell grunn til at du har plukket ut den?
1: Ja, jeg kan vel si først at på begynnelsen av 70-tallet, da, det var vel 73, så hørte jeg Benny og Kirsti Sparbo. De hadde sånn turné hvor de reiste rundt og lagde liksom litt mer sittende show for publikum. Det var nesten pause i dansemusikken på en restaurant på Gjøvik som het Kroa.
0: Der var de altså?
1: Der var de to. Som og lagde, jeg synes det var en veldig fin forestilling. Husker jeg ikke om denne låten her var med, men den brøt liksom med denne gladgutten Benny Borg med her ute på landet og Morgan Cain. Og så tenkte jeg nå, han har jo noen triste sanger, han Benny Borg etter hvert, litt sånn dypere, og her, han ga ut faktisk en, jeg lette litt etter hvilken låt skal jeg ta med noen til Thomas når vi skal ha nytt program. Og da lette jeg litt, og da kom jeg fram til albumet Mine låter på min måte. Og her synes jeg den to små barneøyne om uskyld og håp med hjerte som renser sjelen var veldig fin. Så la oss høre på To små barneøyne blå.

0: Det var to små barneøyne blå som Benny Borg gjorde 1974. Og nå skal vi litt tilbake til Kirsti Sparbo på tampen av programmet Sigbjørn, for vi spilte jo låter med henne i stad, men det var kun fra 60-tallet. Nå har jeg lyst til å ha meg en fra 70-tallet, en fra 80-tallet med Kirsti, og først skal vi til 1971. Da var det en låt som het På en gammel benk, som Kirsti Sparbo fikk sånn forholdsvis grei suksess med, tror jeg. Og det er jo en norsk oversett som gammel Grand Prix-låt, og der, det er kanskje litt mer rundt historien der å si, eller hva slags låt det egentlig var.
1: Ja, un bank, un abré, une rue.
0: Det hørtes fransk ut, men det kan være en annen også.
1: Ja, det er fransk, men det er Monaco som hadde den der melodien med. Jeg vet ikke om Monaco pleier å være med i Grand Prix, eller?
0: De er ikke med nå lenger, det var vel helt i starten. De var med, jeg tror ikke man bør være med min levetid i hvert fall.
1: Nei, nå er vi på 71 vant, altså.
0: Ja, jeg er født i 73, men da begynte jeg å se på Grand Prix før 1980, da.
1: Ja, for å ta forbehold om det, da, når, om det var spesielt at. For det skal være Monaco som har vunnet Grand Prix dette året.
0: Det var vinnerlåt, altså.
1: Ja, det var vinnerlåt, skal ha vært, ut fra det jeg har lest. Og det er jo, som du var inne på, Monaco er bare en liten del mellom Frankrike og Italia, så det er vel mest fransk. Er det ikke mye skatteflyktninger som reiste dit? Jeg tror Bjørn Borg og sånn, var det mye idrettsfolk og sånt som reiste til Monaco, for det var skatteparadis for mange.
0: Og så tenker jeg på mye sånne fine yachts og fine båter når jeg tenker på Monaco.
1: Og en stor tennisturnering og mye sånn spilling på kasino. Og billøp.
0: Men den norske versjonen til Kirsti Sparbo bærer ikke så mye preg av Monaco, egentlig.
1: Nei, den gjør vel ikke det. Nei, og hun fikk gjort den til sin egen. Jeg synes det var en fin låt. Du ser jo at Kirsti hadde mest hits på 60-tallet. Det ble jo litt urolig tid på 70-tallet for å. Denne med Benny Borg ble vel skilt i 77, og så fant jeg en god hestetrener som jeg ikke husker navnet på. Han fulgte i mange år, han ble syk, og så flyttet til, jeg tror hun bor i Skåne, jeg, i hvert fall gjorde det i mange år sammen med han hestetreneren, og jeg tror han fortsatt bor der.
0: Det er som sitter på en gammel benk i hagen sin på sine eldre dager.
1: Jeg holder på å si, ja, hvis jeg sitter i Skåne, så er det kanskje varmt enn da, og så sitter.
0: Ja.
1: Skal vi tro det, at hun sitter på en gammel benk?
0: Vi hører på han på en gammel benk.

0: Det var Kirsti Sparbo på en gammel benk fra 1971. Så skal vi begynne å avrunde med Kirsti Sparbo nå, Sigbjørn. Skal snart avrunde hele programmet, men vi skal ta en låt til med Kirsti før vi avrunder med en Benny, og nå skal vi tilbake til noe av det siste jeg gjorde på plate. For det aller siste jeg har funnet med henne på plate, det er noe som kom i 84, noe Pippi Langstrømpe-plate som kom ut da. Og så kom det noen singler i 83, og da kom det blant annet en låt som het Midnatt Sol, som var mye spilt på natteradion på NRK på den tida. Det var jo helt i starten, det var natteradio på NRK Radio. Midnatt Sol, Sigbjørn, Kirsti Sparbo, er det noe med vi skal si om henne avslutningsvis? Litt kort her.
1: Det var vel det at karrieren ble liksom borte etter, la oss si, 4-75, altså er jeg ikke noe særlig med. Hun, vet du, var jo også ganske sentral i den her hjertelige til stede, hva han het, med Vesenhund og Heidi Sten, som tredje person, som var veldig populær. Hun var jo liksom dama i den der...
0: Mener du, og takk for det, Vesensten? Ja,

0: Lillo starte opp da i 1985.
1: Men da takker jeg Sigbjørn for følge i dag. God morgen, min kjære, med Benny Borg avslutter, og så høres vi i begynnelsen av november.
0: Det gjør vi.
2: God morgen, min kjære, har du sovet godt?

0: Kong Harald har sendt brev til de berørte av storbrannen. Hele kongefamilien føler med de som berørt av denne brannen, skriver kongen i brevet som sendt til Drammen kommune. Samtidig vil kongen rette en stor takk til hjelpemannskapene, både nødetaten og alle frivillige som har bidratt. Det helt surrealistisk det vi har opplevd, det sier en preget ordfører i Drammen, Kjell Arne Hermansen, til NRK. Det helt ufattelig det som har skjedd, og jeg tenker på alle de som berørt, legger han til. Drammen kommune vil i ettermiddag avholde et informasjonsmøte for de berørte innbyggerne. Røde Kors opplyser at flere av barnefamiliene som rammet av storbrannen i Krokstadelva har hatt behov for psykososial støtte. Organisasjonen planlegger egen innsats for de neste 5 dagene, blant annet tiltak for barn. Også Nedre Eiker kirke åpnet for de som trenger en prat eller litt stillhet, melder NRK. Nok en bjørn skutt i Snåsa. I går kveld ble en hannbjørn felt bare 2 dager etter at ei binne ble skutt, melder Trønderavisa. Fellingstillatelsen ble omsøkt og innvilget i går etter funn av et nytt sauekadaver. Kyrre Helstad i skadefellingslaget sier at fellingen var udramatisk. Tyskland har hevet trusselnivået til høyt, det opplyser innenriksminister Alexander Dobrindt. Bakgrunnen etterretning både egen og fra allierte. Planer for angrep mot landet vårt tydelig gjenkjennelige, sier han, men det ukjent nøyaktig hva slags trussel det snakk om, melder NTB. En 48 år gammel mann siktet for drap og drapsforsøk etter skyteepisoden i Aalborg i Danmark i går ettermiddag. Han ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Gjerningspersonen ble selv skadet sammen med en politibetjent. I etterkant ble det funnet en død person på stedet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
5: Hør hva som skjer.
6: Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Godsel, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Hva er du tenker på når du sitter der på motorsykkel og kjører?
3: Jeg tenker ingenting.
2: Hva for filmen var det så?
4: Da.
2: Skal du ikke fortelle om det, kanskje?
4: Nei, du, det blir veldig personlig.
5: Det må ha vært så mye å gjøre, for han var jo helt ute der.
6: Var det en nedforsbakken?
5: Nedforsbakken og en høyre.
7: Var han også nere
5: i? Ja.
7: Du var ikke bare... Men jeg tror ikke jeg var
2: bra. Det er jævligste svingene.
6: Ja, men det var fint. Det var ungefär som i Alperna, de italienske Alperna.
2: Var det som skjedde, Kjersten?
8: Og de som ligger på venstre side, de skal ha... De må begynne å tenke med en gang, for de har sin... sikkerhetszone ut til venstre, mens de som på høyre har sin ut til høyre. Så derfor må de følge med på speilet. Vi må prøve å holde en viss avstand, være nøye med dem, så alle må passe litt på hverandre. Og så må de passe på den bak.
9: Carl Georg, Leif Steinar, Øystein Ivar, Conny Peter Ørjan til Kåre Otto Steinar, Kjerstin, Tommy, Sven Olav, Anders, Hans Petter, Arve, Rita, Lise, Tove, Elisabeth og Venke, Ina og Ulla og Sara. Altså 17 bikere og 9 eksosryper på vår livstur gjennom 12 sydstater i USA. Bli med du også på din favorittradiostasjon. God tur!
2: Bilde for livet dette
10: her. Absolutt, absolutt.
9: Velkommen til del 3 i denne radioserien om blues og countrytur i sydstatene i USA med Harley Davidson. Vi vet jo alle at USA det er en smeltedigel av ulike etniske folkegrupper. Og nesten 1 million nordmenn, og jeg vet ikke hvor mange svensker, sikkert en god del flere, utvandret altså til USA. Så vi har mange etterkommere, men ikke her i syd hvor vi befinner oss. Men vi skal ta et lite fokus på en gruppe mennesker som opprinnelig kom ifra Kanada. Og engelskmennene og franskmennene, de har jo kriget i flere århundrer, og de gjorde det også utenfor Europa, altså i den nordlige delen av Amerika, altså Kanada. Nova Scotia, det var fransk en periode på 1700-tallet, men ble overtatt altså av engelskmennene, og de... Franskmenn som var der ville selvfølgelig ikke underkaste seg erkefienden, og de etter hvert kom seg sydover og havnet etter hvert i sumpområden i Louisiana, et stykke opp i Mississippi delta. Og disse franske mennene, eller de etterkommerne etter franskmennene, de har jo selvfølgelig også sin egen kultur. Og nå skal vi høre, sikkert hørt om Zydeco-musikk. Og det er en gruppe som kaller seg Buckwheat Sideco, som har gitt ut en CD, og vi skal spille et kutt ifra denne CD-en. Og det som er toneangivende av instrumenter, det er blant annet trekkspill, og mye av den såkalte Sideco-musikken, den går til tider i valsetakt. Nå skal vi høre på Let Your Yeah, yeah, be yeah.

Mississippi er jo verdens nest lengste elv. Den eldste er jo Nilen, og den er altså over 300 mil lang, Mississippi. Det første jeg tenker på når jeg snakker om Mississippi, det er faktisk en verdensberømt roman som er skrevet av Mark Twain. Og den ble lest for meg som guttunge av min mormor. Og det var veldig populært. Det var mye mer populært enn å se på TV. Den gangen var det ikke noe TV. Men Mark Twain og hans historie om Tante Polly, om Tom Sawyer, om Huckleberry Finn, det gjorde uslettig inntrykk. Og da har man en litt romantisk, litt sånn gammeldags formening om hvordan Mississippi tar seg ut. Vel, det er jo selvfølgelig litt annerledes i dag på Mississippi enn det var den gangen. Jeg husker en episode hvor det ble skrevet at mange som endte seg tok livet sitt i Mississippi, og for at da disse likene skulle flyte opp, så skjøt man med kanon lavt over Mississippi. Det gjør man neppe i dag. Men selvfølgelig måtte vi ta oss en tur på Mississippi, og det kostet 24,5 dollar. Hvis du skulle ha lunsj, så kostet det 10 dollar mer, 34,50. Og det var en 3 timers tur, og det var musikk, og så var det da en, skulle være en mest mulig autentisk hjulbåt som ble brukt også i gamle dager på Tom Sawyers tid også. Og et svært skovelhjul som var, som drev båten frem. Og så var det damp, og så var det damporgel på toppen. Ganske fantastisk, egentlig. Bare hør her. Ja, det er det.

0: Denne båten som vi er med, det er altså den eneste båten som er drevet av damp, og som drives fremover av skovelhjul, akkurat som skiblander gjør, men de har en skovel på hver side. Her er en stor skovel som gjør hele jobben. Og Nordsjø, som da båten heter, tar opp til 1500 personer, og den kan du faktisk leie til party. Fra 10 personer til 1500, 10 stykker, da har du god plass, 1500 så er båten full, og da skal du ha litt av et party. Det er altså, som jeg nevnte, så er det også konsert ombord med dette dampeorglet, ganske fantastisk egentlig. Og så er det selvfølgelig jazz, New Orleans, Mississippi, og da hører jazzen også med. Da har vi, skal vi være med litt grann utover på denne fantastiske dampdrevne skovelbåten Nordsjø.
1: And protect the land from the rising Mississippi. They also extend about 1,200 miles upriver to St. Louis, Missouri. Now, was it these levees that breached in the wake of Hurricane Katrina? We'll be able to tell you where a few of those are

En annen New Orleans store musikersønner var jo, som vi nå hørte, Fats Domino, men kanskje hans mest kjente slager, i hvert fall for oss skandinavere, Blueberry Hill. Godeste Fats Domino, han slo igjennom i 49 med sangen som heter The Fat Man. Og ja, han var vel tjukk og feit også, men han greide å drive PR på sin fedme. Og han er altså født 26. februar 1928, og i dag 82 år, og lever fremdeles. Han sto det veldig dårlig til med etter Katarina-ulykken, som mange andre. Men jeg tror det faktisk, han var meldt savnet blant mange andre, men de fant han i en ganske miserabel tilstand et eller annet sted. Men det gikk bra med godeste Fats Domino, altså. Han har gitt ut en rekke plater, men det er vel ikke så mye han blir spilt lenger, i hvert fall på vår kant av verden. En annen sak er at mange fikk tilbud om å evakuere etter Katarina-ulykken i 2005, men Fats Domino var en av de som valgte å bli hjemme. Og det var vel av helsemessige årsaker også. Og altså huset hans, det var veldig ille tilrett etter Katarina-ulykken. Da har vi tilbrakt 2 døgn i New Orleans, byen som du må ha vært i for å ha vært i USA, er det noen som påstår. Vi hiver oss på syklen igjen, og her står det på vår plan at vi skal ut på Blues Highway 61 gjennom Baton Rouge og til Battlefields i Vicksburg. Og Vicksburg er stedet hvor Mississippi-delta egentlig begynner, altså 48 mil lenger opp i Mississippi-delta. Og der skal vi ligge på et deilig hotell med bluespub og restaurant med meget bra mat. Og avstanden står her er 40 mil.

Kjerstin fikk sin BB King etter hvert. The Thrill Is Gone var en nyere innspilling, og den som spilte I bakgrunnen, det var ingen ringer enn Eric Clapton, også en kong, vil jeg si. Etter det, den siste du hørte, var det noen tvil, AC/DC med Highway to Hell. Ja, vi har ikke kommet to hell, det har vi ikke, men vi har kommet til Battlefield Museum, og det et museum hvor det samlet en god del krigsfartøyer, en svært slagskib, stridsvogner, fly, biler og en butikk selvfølgelig som det overalt med masse forskjellige produkter som laget som skal knytte til krigen og krigsmuseet. Her det, skal vi se, vi skal først en liten tur ombord på det svære krigsskibet som ble satt I drift, eller satt inn I krigen I 1942. Og vi må ha litt sånn tidsriktig musikk også. I sammenhengen så var det også en ubåt. Men den som det som var størst var selvfølgelig det store krigsskibet som altså ble satt på vannet 16. august 1942 og satt inn I krigen. Det hadde en vekt på 35 000 tonn, men det var da klart for kamp, klart I kamp, så økte det vekten opp til 45 000 tonn. Det var 127 offiserer der, og 2205 soldater.

menn. Normalt så var det altså et mannskap på 2500 menn ombord. Og de hadde 9 batterier med kanoner, og den hadde gjennom sin, skal vi si, karriere, krigsinnsats, skutt ned 22 fiendtlige fly. Og selvfølgelig kjøpte man litt souvenir der, og pengene går også til å bevare dette museet, krigsmuseet. Så det går jo for så vidt til et godt formål, for å fortelle en del av krigshistorien. Stedet heter altså Vicksburg Battle.

0: Det neste at når vi kjører på Interstate og skal forbi en bil, så legger alle seg ut, og så akselererer vi, så kommer vi forbi hele kolonnen med en gang, der det firefelts vei. Så kjører vi forbi den kjøretøyet, og så legger vi oss inn igjen. Og ikke rett foran en lastebil, da. Det verste jeg ser når jeg ligger bak, bremselys på en lastebil når vi har kjørt forbi den. Dere må så langt forbi at dere slipper å se bremselyset på lastebilen. Det sikkerheten der når det gjelder akkurat den biten. Ja. Ja, det lyset når det gjelder lyset. Alle skal bare ha på kun vanlig lys på hovedlyset sitt. Bakerste sykkel skal også ha på de passinglampen som på siden. Da ser jeg hvem som bakerst. For jeg kommer til å kjøre først på sykkelen. Jeg bruker ikke noe spesielle tegn, fordi alle som har kjørt vet at det så mange forskjellige tegn. Selvfølgelig Hogg har sitt, andre har sitt. Jeg bruker blinklys, og jeg viser hvis det noe nede i veien. Ligger noe i veien, så vinker jeg med handa på den siden av sykkelen det ligger noe. Og da må dere prøve å følge på bakover også og gi noe tegn om at det skjer noe, så folk oppmerksom på det. Det kan ligge noen dekkrester. Det kan ligge mye rart i veien, men vær forsiktig. Hvis vi ser noe, så gi tegn. Da går det som regel frem og tilbakeover. Ja. Hvis dere må stoppe, så må dere gi tegn til den foran dere. Vinke til barmen så at den ser dere, og så blinke ut til siden samtidig. Vi skal helst ikke stoppe på Interstate, men det ikke i dag. Vi skal på Interstate først i morgen, inn mot New Orleans. Ellers det bare småveier frem til vi skal ut på Interstate rett før New Orleans. Så det vel hovedsakelig det som gjelder om kjøring.
1: I Interstate, hvor mange filer det?
0: Interstate har alltid minst to filer i en retning, eller at det fire filt, da, to i hver retning. Det kan være opp til åtte filer i samme retning. Vi vil ikke oppdage åtte nå, muligens når vi hadde passert New York, men vi slipper unna selve New York-trafikken.
1: Fartsbegrensning?
0: Fartsbegrensning, den så fort vi kan. Nei, det ser jeg på veien. Det 50 miles, det ofte 50-55 miles, det ofte på småveier. 60-65 og opp til 75 det på Interstate. Og vi tilpasser hastigheten sånn noen når vi prøver å holde flyt i trafikken, så vi bremser ikke for de fartsreduksjon. Hvis dere ser på siden, vi ligger i 55-mile-sona, så står det reduced speed ahead et godt stykke før vi skal bremse ned. Så hvis folk følger med, så ser de det og begynner alle bakover å reagere, så får vi en mye bedre nedbremsning. For da slakker vi opp når vi kommer inn i zona, så alle klar over det, så blir det mye mer flyt i trafikken. Hvis ikke så bare pakker seg sammen, og så strekker det seg ut, og vi vil ha en mer så mjuk kjøring som mulig. Det det viktigste her.
1: Før vår roadmanager John fikk slippe til med sine regler om å kjøre riktig i den tette trafikken, ofte tette trafikken på de amerikanske veiene, så hørte du altså ingen ringere enn Reidar Larsen, som også en ihugga Harley-Davidson-mann. Han bærer en t-skjorte med Harley-Davidson på, og han har vel prøvd seg på Harley, så vidt jeg vet. Ellers så er vi nå ferdig med å avslutte del 4 i denne radioserien om Harley-Davidson-tur, blues-tur i sydstatene. Men vi skal avslutte med en mann som heter Big Bill Brunsie, som var en av de store som kommer fra dette området. Og mye av bluesens begynnelse var jo den tiden hvor de svarte var både slaver og var kuede, undertrykte personer av de hvite. Og det gir vel nettopp denne sangen, hør på den teksten, uttrykk for Black, Brown and White. Jan Christian, takk for at du fulgte oss, og bli gjerne med i del 5. Ha det bra så lenge.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy
4: og tante Martine,
3: med konkurranser,
4: helsinga
3: og ønskeplater. Vi kan ønske velkommen til nattradio med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeplate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92
4: 95
3: 14
4: 62.
3: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at radiobingoen ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr radiobingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midtbuskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Krødebanen kjører veterantog mellom Vikersund og Krøderen hver søndag I sommer. Her kan du reise 100 år tilbake I tid med damplokomotiv og historiske personvogner. I tillegg kjøres det flere avganger med motorvogntog. Damptoget har avgang fra Krøderen klokka 10.30 og 14.50 og fra Vikersund klokka 12.00 og 16.15. I Deadwood City på Kløftefoss det westernshow hver søndag I korrespondanse med 12-toget fra Vikersund. Etter showet kjøres det tog videre til Krøderen. På Krøderen stasjon kan du besøke vår utstilling for full damp. Den åpent alle dager, unntatt mandager I hele sommer. Togbilletter kjøpes på forhånd. Hele sommerprogrammet med rutetider og informasjon om billettkjøp finner du på nettsidene. krodebanen.no Vi ønsker alle velkommen til en nostalgisk togreise på Norges lengste museum.

0: quiero de brucería y prueba.
1: Hagen, Christian Skretsviks kunstnerhjem og galleri. Skretsvik, som 10 år i år. Galleri Skretsvik ble offisielt åpnet 18. juni 2016 av Nasjonalmuseets daværende direktør for eldre og moderne kunst, Nils Olsen. I galleriet viser vi hvert år nye temautstillinger med Skretsviks kunst. I sommersesongen 2026 vil vi med jubileumsutstillingen Kavalkade markere at det 10 år siden galleriet åpnet. Vi har gjennom disse 10 årene vist over 200 kunstverk av Skretsvik, og dermed presentert bredden i hans kunstnerskap og formidlet det til våre besøkende. I juli holder vi åpent alle dager fra klokka 11 til klokka 17 med omvisninger i kunstnerhjemmet og galleriet. Vi har også en liten fransk-inspirert kafé kalt 1889 som selger kaker og små lunsjretter. Stabburet på gården museumsbutikk og filmrom. Er du glad i å gå tur, Åsfossen kunstig og målare Gutua populære ruter i nærheten av Hagan. Vi skal for 17. sommer på rad arrangere malerkunst i friluftsskolen hele 9 dager i juli. Lærerne Jan Ove Tuv og Helen Knop har sine kunstnerutdannelse fra Nerdrumskolen i Stavern. 25. juli inviterer vi til en sommerfest kalt Ungdomsfest i Eggedal, eller Skretsvik maleri med samme titel. Det blir servering av god mat og drikke, underholdning og musikk med live-innslag, og kaféen holder åpen til midnatt. Vi vil ha flere arrangementer utover høsten i anledning 10-årsjubileet, så følg med på museets hjemmesider og på SoMe.

Blåfarveverket feirer 250-årsjubileum i hele sommer. Besøk jubileumsutstillingen på verket, der vi viser høydepunkter fra norsk kunst fra Kode Bergen. Et A-lag av norske kunstnere fra gullalderen i norsk er på plass. Tre hovedverker av Edvard Munch er blant annet høydepunktene på en utstilling, der også Christian Krogh, Harriet Backer, J.C. Dahl, Theodor Kittelsen og Erik Werenskiold er rikt representert. Munchs maleri Morgen er et høydepunkt da det er malt på blåfarveverket i 1884. Både Nyfossum og Kittelsen-museet på Koboltgruvene har gratis inngang hele sesongen. I tømmerloven på Nyfossum kan du se utstillingen I oss av Gunvor Nervold Antonsen. Kunstneren fra Rollag bruker blant annet motorsag til sine monumentale treskulpturer i utstillingen, som også viser tekstiler og relieffer. Kittelsen-museet på Koboltgruven er fylt til randen av Kittelsen-originaler. Som en del av jubileumsutstillingen viser vi også 5 innlånte Kittelsen-originaler fra Kode Bergen her på Kittelsen-museet. Som alltid er det guidede gruveturer flere ganger daglig. Åpne butikker og spisesteder, barnas bondegård og store grøntområder tilgjengelig. Ta gjerne en tur på Skuterudåsens vannveier og stikk innom Arsenikkens hus, som er nyåpnet i sommer. Velkommen til Blåfarveverket I sommer.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
5: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Med Radio Modum, 10 år sammen med deg.
6: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg

turistradio. Her vil informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Dette er Johan Bergan på plass i studio 1, Johans jukebox er på lufta. Starter med John Fogerty i dag og låten Centerfield.

Jonas Fjell, vi hørte der med låten Noe mer. Da skal vi slippe til Eddie Arnold og låten A Million Years of Soul.

Det var Simon and Garfunkel vi hørte der med My Little Town. Da skal vi fortsette med Jennifer Rush, og hun skal fremføre Come Give Me Your Hand.

0: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
3: Hør hva som skjer.
4: På lørdag kveld blir det nattradio med onkel Freddy.
5: Og tante Martine.
4: Med konkurranser.
5: Helsinga.
4: Og ønskeflater. Vi kan ønske velkommen til nattradio. Med fest, musikk og sprell. Har du lyst til å sende inn en hilsen eller ønskeflate? Ja, gjør det allerede nå til nummer 92.
5: 95.
4: 14.
5: 62.
4: Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår nattradio med Freddy og Martine. Og sende oss en direkte melding. Da ønsker vi velkommen til nattradio klokka 22 lørdag kveld. Her på Radio Modum.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavviklet sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vi informerer turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.

Hjertelig velkommen til en time med tyske slagere her på Radio Modum. Og det Ann-Kristin Hallerdal som skal være din programvert nå en time, og tekniker Henrik Nikolai Pedersen. Åpningsmelodien til programmet toner av James Last.

Første artisten ut I dag Andreas Martin. Hans egentlige navn Andreas Martin Kraus, født 23. desember 1952 I Berlin. En tysk popsanger, komponist og musikkprodusent. Vi skal her høre to låter ifra han, og den første vi får høre det Deine Flygel, Fangen Faur.

Ich fang dir den mund med Andreas Martin. Da skal vi over til Wenche Myhre, født 15. februar 1947 på Kjelsås I Oslo. Fra 60-tallet gjort stor suksess med en rekke sanger på norsk, svensk, tysk og dansk. Bygget opp en betydelig karriere I Tyskland, og fra 1974 hadde sitt eget TV-show I den tyske kanalen ZDF. Og vi skal høre et par låter av henne også, og den første vi skal høre, det Alle medkjent Traumen Gern.

Det var Wenche Myhre med alle medkjent Troymen Gern. Vi skal ha en ny låt av Wenche Myhre, men her skal hun da synge sammen med sønnen sin, Dan Myhre. Og det er Vir beide gegen den vind.

Det var De Amigos med Eine Nacht mit dir. Da skal vi over til vikingerne med Christer Sjögren, men som kaller seg da vikinger på tysk. Og de ble da stiftet i 1958 og oppløst i 2004, men ga ut da et album i 2000 med tyske låter. Og vi skal høre Christer Sjögren her med Kuschel dich in meine Arme.

Det var hans I Hinter Ser. Vi skal over til en kjent artist, men de fleste har vel hørt mest av han på engelsk, men han har jo også da synget en del på tysk, og jeg snakker om Roger Whittaker. Kenyansk-engelsk sanger og komponist, solgt mer enn 55 millioner plater verden over, og han var født 22. mars I 1936. Men gjennom 70-80-tallet så hadde han veldig stor suksess I Tyskland med tyske språksanger. Og her skal vi høre en låt fra han, og det Mitt kleinen, Schlitten fengt alles igjen.

Det var låt nummer to av Brunner und Brunner, Wir sind alle über 40. Da skal vi over til en låt som de fleste kanskje kjenner på norsk. Den har vi jo da spilt en del her på Radio Modum, og den jo da kjent med Together, og det Sommernatt i Froland. Men vi skal høre den her sammen med Die Paldauer, og det en østerisk slagergruppe som ble grunnlagt i 1969. Og gruppa den består av seks medlemmer, og på tysk så heter den Dans mit mir Corinna.

Det var Dans mitt Mir Corina med Die Paldauer. Dere hører nå på programmet Tyske Slagere, som Ann-Kristin har plukket sammen for dere. Og som dere kanskje har hørt, så har jeg da flertall av mannlige artister. Wenche Myhre er jo den eneste som har vært kvinnelig her, og jeg har nå plukket fram en annen kvinne. Det er Helene Fischer. En russisk født tysk sanger, underholder, TV-personlighet og skuespiller. Og mest kjent for sanger innen pop og slager. Født 5. august 1984 i Krasnojarsk i Russland. Vi skal høre en låt av henne, og den heter Midten im Paradis.

Det var Midten in Paradis med Helene Fischer. Da har vi kommet til veis ende med tyske slagere for denne gangen, og Ann-Kristin Hallerdal takker for følge i dag, og håper det at dere

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
1: Det er ferietid på Radio Modum. Det betyr at det blir datavikla sendinger i ferien frem til mandag 3. august. Og i den anledning så gir vi deg turistradio. Her vil vi informere turister og fastboende i Midt-Buskerud om hvilke aktiviteter og severdigheter som kan besøkes. I tillegg til turistradio så vil vi servere deg mange fine sommerrelaterte programmer nå i hele juli. Så med det så vil vi ønske deg en riktig god sommer.
2: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizza.

0: klart for tre timer med nattradio med onkel Freddy og tante Martine. God lørdagskveld, Martine.
1: God lørdagskveld. Da skriver vi lørdag den 8. juli 2026.
0: Ja, og jeg heter onkel Freddy.
1: Og jeg heter tante Martine.
0: Og vi skal være her helt fram til 01.00 i natt og gi deg konkurranser,
1: helsinger
0: og ønskeflater. Og vi har allerede fått inn to parader til i kveld og natt. Hele fire stykker, så det blir en ekstra to parad i den aller siste timen.
1: Det gjør det, vet du.
0: Ja, og du kan sende inn din hilsen med ønskeplate til nummer 92 95 14 62.
1: Vi har en e-post, og den er freddy.martine@icloud.com. Eller du kan gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der. Og der er vi nå 334 vikere og følgere, men vi ønsker oss 500.
0: Ja, for da skal vi dele ut et ekstra millionflakslodd til en heldig vinner, og det gjelder alle de som har likt og fulgt oss gjennom alle disse årene.
1: Ja.
0: Og så er det en annen ting også, Martine, at i kveld så skal vi ha et lite intervju med Christian ifra viveholm.no, hvor vi skal snakke om den hovedtrekninga, vet du, som vi skal ha den 5. september.
1: Ja, så da gir det å følge med.
0: Ja, og det er et helsesystem ifra viveholm.no, hvor du enten får med en smart klokke, eller så får du med et armbånd, og du får også med et nettbrett, som gjør at det kobles opp mot internett, og da kan du også sende helseinformasjonen din til legen din og sånn.
1: Ja.
0: Ja, så den måler forskjellige helseparametre, og det kommer i timen mellom 11 og 12.
1: Ja.
0: Ja, så dere har noe å glede dere til. I tillegg vil vi også si til lytterne at vi også i hovedtrekninga i kveld og natta, så skal vi faktisk trekke ut et gavekort på en stor pizza i Tilåsa pizzabakeren Vikersund, og det trekker vi rett før klokka 1.
1: Det gjør vi.
0: Men husk at alle er med i trekninga den 5. september også.
1: Ja, det er
0: de. Ja, for det startet vi forrige helg, vet du.
1: Ja.
0: Ja, så da har man gode muligheter. Men da må alle sammen huske på om det er hilsener og ønskeplater, konkurransesvar eller to paradønsker til neste helg. Da må man huske å sette på
1: navn og adresse.
0: Og det er ikke noe vits i å sitte og vente på å sende inn hilsener med ønskeplater, for vi tar de med fortløpende, vet du.
1: Ja, det gjør vi. Vi har med alt vi får til, så hvis dere vil ha med, så er det lurt å sende inn i litt god tid, for i går så svikta teknikken ditt for oss.
0: Ja, den gjorde faktisk det, og da fikk vi ikke tak i musikken egentlig, så vi satt her og måtte bruke reserveløsning, vet du.
1: Ja.
0: Så da kan man sende en sms altså til 92
1: 95
0: 14
1: 62,
0: eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine, og send oss en direkte melding der. Vet du hva, Martine? Nå skal vi høre om Indian Summer.
1: Det skal vi, vet du.
0: Ja, sammen med Poke.

0: Indian Summer. Martine, det er jo sånn at vi faktisk fikk inn hele 4 to på rader, vi.
1: Det gjorde vi i går kveld, ja.
0: I kveld og natt, og da blir det en to på rad i den aller siste timen. Du kan jo fortelle hvem det som får sine to på rader spilt i kveld og natt, du.
1: Ja, først så det Ted Eggen fra Bosberg som får en to på rad, og i 23-timen så har vi Christian Pedersen fra Vestskogen på Nøtterøy som får en to på rad spilt, og i den aller siste timen så det først da Kim André Gundersen fra Våler i Solør som får en to på rad i midnattstimen, og så etter siste repetisjonen av den konkurransen vi skal ha, så det Jan Paulsen fra Vikersund som får en to på raspeit, og han har en historie.
0: Ja, så det blir veldig artig å høre da i den siste timen hva denne historien går ut på.
1: Ja.
0: Ja, for det litt artig, vet du. Men vi får vla opp på side 1 aller først, Martine, og se hva som står der.
1: Og den to på raden kommer fra Ted Eggen fra Bosberg, og han ønsker alle sammen en fin sommerkveld og en fin lørdagskveld. Han har da ønsket seg Summer Vibes Takeaway. Alle først skal vi få høre Edward Emmy, altså Emmy med sykt vikkelig, etterført av Edward Maya og KMGZ og Donnie og Sexy Girl.

0: er kveldens og nattas aller første to for hadde ønsket av Ted Deggen, og hva var det vi hørte?
1: Du, først så hørte vi Emmy med Stikk Stikker Vi, etterført av Edvard Maja, KMGC.

0: da, Martine, er det jo sånn at vi har hele tre topparader igjen å spille og trille I kveld og natt. Og hvem det ja, det skal du få vite, vet du. Og hvem det, Martine?
1: Da det først Christian Pedersen fra Vattskogen på Nøtterøy. Han får en to på rad I 23 timen. Og så I den øye siste timen så det først Kim André Gundersen fra Båler I Soler. Etterført av Jan Pausen fra Vikersund, han vil få den spist etter den siste repetisjonen av konkurransen.
0: Ja, så da det noe å glede seg til, men neste fredag skal vi kjøre fra klokka 22 og helt fram til 01, så da trenger vi heller tre toforader. Og hvordan får du med en toforad til neste fredag?
1: Ja, da kan du sende oss en to på rad på SMS til 92 95 14 62 e-post kan dere sende til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der
0: ja, og husk å sette på navn og

0: var godt, men Grandis, og nå tar jo ikke vi det da, for vi sitter og kjører radio, ja. Så her ble det Grandis og Cola.
1: Ja, Grandis ja, men, og Cola, vet du.
0: Ja, men låta et Grandis og Pils, vet du.
1: Ja.
0: Martine, vi skal straks kjøre i gang kveldens og nattas konkurranse, så gjør deg klar med penn.
1: Og

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tapene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da skal vi starte kveldens og nattas konkurranse, og denne gangen siden det fotball-VM, så lurer vi på når var det fotball-VM ble arrangert for første gang, og i hvilken by?
1: Ja, det lurer vi på i hvilket land da.
0: Ja, i hvilket by og hvilket land?
1: Ja.
0: Ja, det så enkelt, og du sender av ditt svar til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Snapradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykker millionflakslåd.
1: Ja, det samme.
0: Og så har vi jo et sånt gavekort som trekkes i hovedtrekninga. Der alle med, og det et gavekort ifra Vikersund, altså pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan bruke over hele landet.
1: Det kan det.
0: Altså, hvor var det fotball-VM ble arrangert for første gang, og i hvilket årstall ble det arrangert da?
1: Ja. Ja,
0: for det må vi ha med oss også, vet du, for å få riktig svar.
1: Ja, og land og by.
0: Land og by. Og da det sånn at svarfristen 0050. Husk endelig å sette på navn og adresse. Ja, vi lurer rett og slett på dette med fotball-VM. Og når ble fotball-VM arrangert for aller første gang, og så lurer vi på land og by.
1: Ja, og i hvilket år?
0: Ja, og i hvilket år, det var det jeg sa, vet du.
1: Ja.
0: Når ble altså fotball-VM arrangert for aller første gang? Du sender din SMS til nummer 92.
1: 95.
0: 14.
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og så det jo også sånn da, Martine, at man også med i hovedtrekninga. Ikke nok med det at man med i hovedtrekninga i kveld og natt. Man jo også med i trekninga av to stykker millionflakslåd, men et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza.
1: Ja.
0: Gavekort kan brukes over hele landet.
1: Det kan
0: og den 5. september så skal vi trekke ut et helsesystem ifra Viveholm til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement. Du kan lese mer om produktet på viveholm.no.
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, da skal vi starte med kveldens aller første hilsen med ønskeplate, og den sendt inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja, og den kommer ifra Dagfinn Jansis, som helse. En fin lørdagskveld til alle lyttere av Radio Modum, til Freddy og Martine i studio, og til dronninga på Sveian, som han sier at han veldig glad i det, og han ønsker da å få høre Simon & Garfunkel og Bridge Over Troubled Water.

0: fantastisk fin musikk der fra Simon & Garfunkel og melodien Bridge Over Troubled Water. Og vi har fått inn enda en hilsen med en ønskeflate, vi som også har sendt inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine.
1: Ja, og den kommer fra Martha I Farta, som helser til alle lyttere av Radio Modum, til Freddy og Martine I studio, til Dagfinn Jensus, og til alle kjente som sitter opp og koser seg I denne sommernatta. Og Martha I Farta ønsker da

0: behagelig musikk der ifra Bee Gees og en god gammel klassiker Massachusetts. Og Martine, det jo sånn at nå har vi allerede fått inn to parader til neste fredag. Altså, da starter vi klokka 22 og kjører fram til 01.00 da også.
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, og denne gangen så det Ted Eggen som aller først i 22-timen, og så kommer Tina Skjefstad i 23-timen, og da har vi en ledig plass, og nå lønner det seg å være utrolig rask, og da kan du sende ditt to på radønske til 92
1: 95
0: 14
1: 62. Du kan sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og først til Mølla får først malt, så vær så rask.

0: riktig god kveld. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her frem til 01.00 I natt med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Her skal du få toner, og denne gangen skal vi høre på litt god musikk. Vi får vel nesten heie på disse som igjen på fotballstadion I fotball-VM.
1: Ja, det må vi gjøre.
0: Med Nick Borgen, We Are All The Winners.

0: Habba Habba Sutt Sutt der, og Karamba, en god gammel slager, vet du.
1: Ja.
0: Martine, vi har fått inn en ny hilsen med ønskeplata. Hvor den kommet inn?
1: Du, den kom inn på SMS-en vår, det 92 95 14 62, og den kommer fra Tina Skjefstad fra Bosberg, og det står... God kveld til dere I studio og alle som hører på. Nå sitter Gumben og jeg og hører på den siste lørdagen I ferien vår. Uhu, så må bare nyte kvelden med dere og ønsker å få høre Beist med Tande P. Helsinga kommer fra Tina Skjefstad fra Bosberg.

0: Tande P, vet du, og Beist.
1: Ja.
0: Hvem husker vel ikke Tande P og disse flotte programmene han hadde?
1: Å jo, han hadde så mye fine program at...
0: Ja, og så hadde han jo også et veldig fint radioprogram om morgenen i starten av 80-årene på en radiokanal i Oslo som het Radiomotor Station of the Cars, kalte de seg.
1: Ja.
0: Ja, og det var veldig artig å høre på, så jeg husker Tande P fra den spede begynnelse, jeg vet du.
1: Ja.
0: Ja, da var det

0: Radio Modum. Stasjon med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

0: riktig god kveld. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi ønsker deg velkommen til time 2 av Nattradion med Freddy og Martine. Vi har jo et spørsmål ute ved Martine, og det lyder som følger.
1: Det lyder som følger. Når var det aller første fotball-VM arrangert? Og i hvilket år var det, og i hvilken by og land?
0: Ja, og det jo da snakk om et årstall vi skal fram til, og

0: hvilket byland?
1: Ja.
0: Ja, og du kan sende ditt svar til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62 eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og det kan du faktisk gjøre helt fram til klokka 00:50 i natt.
1: Ja, det kan du.
0: Ja, og så det jo sånn da at det en vinner som kan vinne og finne to stykk millionflakslodd og så har vi en hovedtrekning rett før klokka 1 i natt, og da snakker vi faktisk om et gavekort ifra pizzabakeren gitt til oss av pizzabakeren Vikersund. Gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det, Freddy.
0: Og ikke nok med det, men vet du hva? Den 5. september skal vi dele ut et sånt digitalt helsesystem ifra vivehome.no til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement. Du kan velge mellom klokke eller du kan velge et armbånd som også måler helsevitalitetene, og i tillegg så får du med også et nettbrett, så dette vil være digitalt. Du skal få vite mer om det i denne timen, da vi skal snakke med Christian ifra Vivehom, så følg med, men husk å sette på navn og adresse. Ja, og denne hovedtrekningen da, er jo sånn at dere som var med forrige helg også er med, og så legger vi alle i en stor sekk, og så rører vi godt rundt, og så trekker vi den 5. september. Så husk, navn og adresse er viktig uansett hvis man skal vinne og finne.
1: Ja, det må man huske på.
0: Ja, navn og adresse, det er så viktig hvis vi skal klare å få deg med i dette her, så er det viktig at dere setter på navn og adresse. Og vi skal høre mer fra Christian etter at vi har hatt repetisjon av konkurranse og så videre i denne timen.
1: Ja.
0: Da kommer et litt lengre intervju med han.
1: Det gjør det.
0: Vi skal vive hånd da, vet du. Ja, Martine, vi skal starte denne timen med Batman, Turner, Overdrive og King.

0: Batman Turner Overdrive der, og You Ain't Seen Nothing Yet. Ja, han stamma jo fælt, men det ble jo veldig populær den låta her, og vet du hva, noen ganger så kan man bruke ting som kanskje en liten funksjonshemming til sin fordel.
1: Det kan en.
0: Ja, og det gjorde virkelig den låta her. Det var jo en landeplage, ikke bare i Norge, men i store deler av verden faktisk.
1: Ja.
0: Ja, Martine, da skal vi åpne to på radpermen igjen vi, og se hva som står der.
1: Og den andre to på raden i kveld og natt kommer fra Christian Pedersen fra Vestskogen på Nøtterøy, og han ønsker å vite av en riktig god helg, og han ønsker først å høre artisten Kem Von og sangen Frelseren, etterfølgt av Nick og Jay og sangen

0: til mig kører rundt og rundt. Ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Det var kveldens og nattas andre to på rad, og det var Christian Pedersen som hadde ønsket seg to melodier, og hva var det vi hørte?
2: Du, da fikk vi noe rap, og først så fikk vi høre Kim Von og sangen som heter Frelseren, etterfølt av Nick og Jay, og sangen

0: Fra dere til om fredagen, vet du.
1: Ja, det det.
0: Og hvem det som får sine to for at du spilt neste fredag?
1: Ja, da det sånn at neste fredag så det først Ted Eggen fra Bosberg, og så det Tina Schafter fra Bosberg og Espen Sundvoy.
0: Ja, og da gjør vi det sånn, for vi skal sende lørdag også, at det mulighet for å sende inn en to på rad. Og har du sendt inn til fredagen, så det lov å ønske seg en to på rad til lørdagen også. Først i mølla for først malt.
1: Ja, men vi har vært to stikk to på rad til kveien nå.
0: Ja, det har vi jo, vet du. Så men det vil vi da komme tilbake til etter hvert. Ja. For det litt viktig at vi forteller hvordan vi kan få med en to på rad til neste lørdag.
1: Ja, og da det bare å sende oss et tekstmelding til 92 95 14 62. E-post freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-sida vår Nattradio med Freddy og Martine og send oss en direktemelding der.
0: Ja, og merk den med to på rad lørdag. Husk at fristen da 00:50, og så, som vi alltid pleier å si, det

0: Ja, og så er man jo med i hovedtrekninga også den 5. september, og da etter det så skal vi ta en liten sånn ferie da, vet du.
1: Ja, det skal vi gjøre.
0: Ja, men da skal vi trekke ut et helsesystem ifra Viveholm.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, og det er ikke verst, bare det. Vi har med oss Christian ifra Viveholm, som skal fortelle hva premien går ut på, og hva man får med i pakka.
2: Ja. Du, i pakken så følger det med en Viveholm-klokke eller armbånd. Det velger jo vinneren selv. Det følger med en skjerm, 8-9-tommers Lenovo-skjerm, og en vekststativ og bordstativ, begge delene, en blodtrykksmåler og en temperaturmåler. Alt av veldig god, høy kvalitet. I tillegg så er det en supportsystem 24/7 av systemet. Skulle noe gå galt med systemet, så er det en support 24/7. Og det vil også være inkludert tilgang til Telemed, hvor de kan bestille legetime. Det er klart, legetimene må de betale for selv. Dette er ikke noe Viveholm dekker, men du har tilgang til det, så det er veldig, veldig kjekt, for du trenger ikke gå ut av huset for å få deg en legetime. Og med det utstyret som da følger med i Viveholm, så kan legen ha en veldig fint konsultasjon med deg gjennom video da.
0: Ja, og vil du vite mer om produktet, så kan du gå inn på viveholm.no og se mer om produktene der. Ja, og vi trekker dette helsesystemet altså blant alle, og da startet vi forrige helg faktisk.
1: Det gjorde vi, Freddy.
0: Ja, om du sender inn hilsener og ønskeplater, eller to på rader, eller om du deltar på konkurransene.
1: Ja.
0: Ja, så her lønner det seg faktisk å sette på navn og adresse. Vi må si det en gang til.
1: Vi må det.
0: Ja, her skal vi høre på litt musikk, og denne gangen innfra Robin, Hang With Me.

0: skal vi nå hang with me. Riktig god natt. Jeg heter Onkel Freddy.
1: Og jeg heter Tante Martine.
0: Og vi skal være her frem til 01.00 I natt med konkurranser.
1: Helsinga.
0: Og ønskeplater. Straks.

0: Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
3: Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da er det Radio Bingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner som er de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner. Og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det er snakk om. Og hvis dette er interessant, så er det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund er det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så er det i Sigdal, da er det å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krøderen. Ringerike, der er det YX Tyrestrand og YX Sokna. Øvre Eiker så er det blokker hos Bunnpris Skotselv, Coop Rix i Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det er stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da er det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i nærheten av noen av husavstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se vivehome.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
1: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så er det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta er på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Du kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Og vi er helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det er bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: Og da skal vi gjenta kvelds og nattas konkurranse vi har vært inne, og denne gangen snakker vi om fotball-VM. For hvor ble altså fotball-VM arrangert for første gang, og i hvilket årstall var det det ble arrangert av for aller første gang?
1: Ja, og i hvilket by og land da?
0: Ja, det har jeg allerede spurt om da, vet du, Martine.
1: Ja.
0: Ja, og da svarer man ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller du kan gå inn på Facebook-siden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med to stykker millionflakslodd, og så har vi da en hovedtrekning sånn rett før klokka ett, og da snakker vi om et gavekort fra pizzabakeren Vikersund, og dette gavekortet kan brukes over hele landet, og det på en stor pizza.
1: Ja.
0: Ja, i tillegg så har vi den 5. september et sånt helsesystem vi skal dele ut. Du kan lese mer om dette på vivehome.no, og da er det viktig at man faktisk husker å sette på navn og adresse. Ja, og vi skal ta en liten prat med han Christian vi om noen få minutter, Martine.
1: Ja, det skal vi, Freddy.
0: Ja, så det er bare å følge med, da kan du få vite mer om dette systemet ifra vivehome.no.
1: Ja.
0: Ja, og da er det jo sånn, vet du, at da er det bare å sette seg ned og vente litt, så kommer han inn i studio. Men aller først skal vi høre på Benjamin Ingrosso og Flickan på min gata.

0: Musikk derifra Benjamin Ingrosso og flikken på min gata.
1: I forbindelse med hovedtrekninga som vi skal ha den 5. september, hvor du kan vinne et Vive Home sånn helsesystem, ja, så har vi fått med oss en gjest. Hva heter du?
2: Christian Robert Velasquez.
1: Oi, sant, det var et langt og komplisert navn. Ja, kan du fortelle litt om dette helsesystemet?
2: Ja, det kan jeg gjøre. Altså, vi, systemet heter Vive Home. Vi er steinkjærebasert teknologiselskap. Det Vive Home gjør i korte trekk, det er jo et produkt for mennesker som er bundet til å være hjemme med mer enn 50% av tiden. Det kan være på grunn av alvorlig sykdom, det kan være alderdom, eller kombinert sykdom og alderdom, eller siste fase av livet, eller kan være alvorlige sykdomsbilder, situasjoner da, som krever at man har et teknologisk verktøy som overvåker 24/7 vitale parametre, og dette er jo ikke for å erstatte helsepersonell, men faktisk for å kunne gi litt mer makt tilbake til sånn som pårørende, altså vanlige folk, og at de kan bruke det til å hvis det skulle skje noe galt, eller at noen ting skulle gå galt, eller noen trenger assistanse, så kan de gjennom et lite knapp på klokka varsle om assistanse. Det skjer det noen ting som ikke er sånn som det skal være, men når vi taler på parameter, så går alarmen. Dette kan skje midt på natt, det kan være hjertestans, det kan være blodtrykksfall og så videre, det kan være mange ting, og da vil det gå en alarm til nærmeste pårørende da, som kan sette tiltak til verkstad.
1: Ja, vil det også være sånn at for eksempel eldre, demente for eksempel, eller folk som bare trenger det som en forsikring, også kan bruke dette systemet?
2: Ja. Det er jo det produktet er jo for veldig bred spekter kundesegment, og ikke minst for det du nevner nå, det er jo veldig, veldig bra for det, for det har også en, går man utenfor trygghetszone da, skulle man være dement og alderdom, og går man utenfor trygghetszone, så vil alarmen og spårene gå, og da vil man kunne se hvor vedkommende befinner seg da.
1: Ja.
2: Så det absolutt.
1: Ja, og så er det vel også litt sånn at dette systemet kan jo også være til nytte også for andre for å følge med helsa si også?
2: Ikke sant? Og det er jo ikke minst derfor, sånn at man har en viss kontroll over hvordan det går med en selv. Og det som er så kjempebra med det her Vive Home også, at vi kommer til å ha telemed, det vil si at gjennom Vive Home-systemet så kan du lavterskel også bestille en legetime hvis du skulle trenge det. La oss si at man følger med systemet selv, og så ser man, oi, nå har jeg hatt litt feber i 2-3 dager, jeg ser at blodtrykket har gått litt opp, jeg vil gjerne bestille meg en legetime, og da går man gjennom Vive Home, og så kan man faktisk bestille seg en legetime. Og da får man det ganske kjapt, det kan gå alltid fra 10 minutter til en time, så har man lege på tråden, og da kan man kommunisere via video. Og det følger jo med en blodtrykksmåler og en temperaturmåler, så legen vil da kunne gjennom med din tillatelse kunne gå inn og se da dine parametre, hvordan det har gått de siste 14 dagene for eksempel, be om en blodtrykksmåling, en temperaturmåling, og så kunne da være behjelpelig da, hvis det trengs.
1: Og ta en vurdering, og det er jo ganske viktig, ikke sant, når man tenker på helse og slike ting. Dette systemet har ikke bare en klokke, den har jo mulighet for å ha et armbånd i stedet, og hva er forskjellen på armbåndet, hvis da folk skal velge, for jeg forstod det sånn at de kunne velge mellom armbånd og klokke?
2: Ja. Altså armbåndet er jo en for de som enten ikke er blitt så dårlig, som er veldig aktiv og ikke trenger den assistanseknappen så mye, og for de som er blitt veldig alvorlig syk da, som er hvor man da har kontinuell overvåking av disse her helse vitale parametre da. Så armbåndet er veldig praktisk, den er veldig lett å ha på seg, og hvis, det er jo for, også for de som allerede har en klokke da, som enten de har fått av en familiemedlem eller sånn som de ikke vil ta seg, så vil de kunne bruke armbåndet da. Men vi ser jo at den klokken er jo absolutt det beste alternativet, tenker vi.
0: Ja, for da kan du jo også se litt på parametrene på armen din.
2: Yes, og det er jo...
0: Og det er jo, er jo litt ordentlig.
2: Ikke sant, og du har også dette med talkback på selve klokka, sånn at hvis man er svaksynt for eksempel, så har man mulighet til å kommunisere med klokka bare med litt sånn touch, og da vil den kunne veilede deg litt. Det følger jo med en skjerm også, som du har... et 8-9-tommers skjerm som man har på en stativ, enten veggfeste eller en bordstativ, og da og det følger med, som jeg sa, blodtrykksmåler og temperaturmåler, sånn at du har et lite økosystem hjemme da.
0: Ja, og dette har da en verdi på cirka 8000 kroner, har vi sagt her i radioen, sånn at de vet det, og det med ett års abonnement.
2: Det ja, det inkluderer alt av hardware, alt av teknisk utstyr, og ett års abonnement.
0: Ja, og vi skal snakke mer med Christian om få minutter, men aller først så skal vi myke opp litt her med litt musikk, og denne gangen ifra Dusty Springfield og Son of a Preacher Man.

0: fikk av deg musikk fra Dusty Springfield og Son of a Preacher.
1: Vi har fortsatt med oss Christian her I studio fra Vive Home. Og Christian, du snakket om en skjerm, og den skjermen, ja, den veldig fin, for den kan du ta med deg litt rundt da, vet du.
2: Ja, den skjermen jo slik at du har den i hjemmet, og den fungerer som en veiviser. Den viser alle vitale parametre I samtid, så alt det du har, informasjon du får via klokke, vil vises på skjermen. Den gjennom skyen da, så vil den pårørende også kunne se det at de går inn på Vive Home-applikasjonen, og da har de full tilgang til det som skjer I skjermen. Så skjermen kommuniserer med klokka eller armbåndet 24/7 da.
1: Ja, sånn at da får du et system som faktisk kan brukes også med smarttelefonen din. Hvis du pårørende,
2: ja.
1: Og det kan også da hjemmesykepleie gjøre, og annet helsepersonell, hvis det avtalt på forhånd.
2: Ja, for eksempel, det kan være hjemmesykepleie, eller krefttjenesten som kommer innom, og da kan de bare med en tastetrykk, så fremst at de har lov til det av brukeren, kunne se hvordan vedkommende hadde de siste 24 timer, eller siste uken, og så videre. Eller hvis du får besøk fra en familiemedlem da, som ønsker å vite hvordan du har hatt det, for eksempel, og de har tillatelse til det som du har gitt dem, så kan de tastetrykk på skjermen se, oi, vi ser at det har gått kjempebra de siste uken, for eksempel, eller at de kan se at, oi, her det noe som ikke bra, ikke sant?
1: Ja, og hvordan dette da med for eksempel hjertestans, for det har jeg lurt litt på her, det sånn at den kan måle da og sende for eksempel et nødsignal til andre enn pårørende, eller det kun pårørende?
2: Ja. Det kun pårørende, med mindre at de avtaler da med de lokale eventuelt hjemmetjeneste eller helsepersonell. Det jo utifra hvilken avtale de selv har, men dette får brukeren bestemme selv. Men hovedsakelig så det pårørende. Du kan ha så mange pårørende du vil på systemet, du vil ha en eller tre eller fem, men en ut av de vil bli, de blir ringt opp I samtid, og alarmen gir seg ikke før en ut av de har tatt telefonen da. Det jo gjennom en telefonkål da. Og da vil de også få en varsel at hvilket avvik da det som foregår nå. Om det et hjerte eller det en pulsstans, eller om det et blodtrykksfall eller farlig høyt blodtrykk eller farlig høyt feber som kan komme for eksempel ved en infeksjon, og da må man jo håndtere dette raskt.
1: Ja, og det jo også dette med blodtrykk, og at man kan måle hvor mye oksygen I blodet du har også, for det så jeg litt på,
2: ja.
1: Og det var jo veldig, veldig interessant. Da kan du jo følge med for ganske mange parametre, og da det veldig lett å få til noe der, hvis man da trenger akutt hjelp.
2: Ikke sant? Ja, så det vil jo varsle I samtid en ut av disse fire parametre da, til nærmeste pårørende, og det sånn at når alarmen begynner, så går den I loop helt til noen svarer. La oss si at første, du har tre pårørende, svarer ikke første pårørende, det kan være at den ligger og sover eller et eller annet situasjon, så går han direkte til pårørende nummer to og tar ikke den, så går det til pårørende tre, og så går han I loop helt til noen tar alarmen da.
1: Ja, det veldig, veldig viktig. Og så det vel sånn at dette koblet opp mot mobilnettet, sånn at man jo ikke avhengig av å være hjemme heller. Man kan jo ta med seg hele systemet hvis man et menneske som faktisk trenger det.
2: Ja da, du kan connecte deg til App Store og Google Play. Da kan du gå deg en tur hvis du vil, og da vet du at du har en assistent med deg på telefon, og du kan dra på hyttetur og ta med deg systemet, du kan dra til syden, du kan gjøre så mye, du står veldig fritt til å bevege, det jo en av de tingene som kanskje de fleste som har en alvorlig tilstand, og må være hjemme, med det her så vil de kunne bli friere da.
1: Ja, da kan man jo faktisk også reise til syden og ha det veldig ålreit. Man ikke låst liksom til et rom, en leilighet eller en seng.
2: Yes.
1: Nei, og det jo det som en stor fordel med dette systemet.
2: Ja. Og det gjør jo også at man, man et par for eksempel, eller at man bor, så har man mulighet til å bo mye lengre hjemme, fordi at de pårørende også ønsker det, at du skal bo i ditt hjem så lenge som mulig, for det er der man har det best, oftest. Og da vil systemet bidra til det da, for da vil du ha et nettverk, altså pårørende rundt deg da, som en sånn safety net.
1: Vi sier takk til Christian fra Viveholm. Vil du vite mer om Viveholm og denne hovedtrekninga vi skal ha 5. september? Ja, så går det an å gå inn på viveholm.no, og vi skal høre mer fra Christian og Viveholm etter hvert mot hovedtrekninga den 5. september. Husk å sette på navn og adresse når du svarer på konkurranser, hilsninger og ønskeplater, og også to på rader, for det kan hende man er heldig og vinner og finner et sånt system.

0: Og da har vi fått en hilsen med ønskeflate vi på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine som en direktemelding.
1: Og den kommer fra Svein og Stein Nattradio Mohongrø ifra Medhus, og de helser en fin sommerkveld til oi, lytter av Radio Modum og til Freddy og Martine i studio. De ønsker å høre Gruntene og hør det opp i flå.
2: Man jo for tida finner jo mye rart, det vet vi selv. I berga opp i flå, der fann dem nye.

0: Happy Flow der, og gluntan en god gammel klassiker, I hvert fall for oss her I Trøndelag.
1: Det det, vet du.
0: Ja, vi har fått inn en ny hilsen med ønskeflate vi til 92 95 14 62.
1: Og den kommer fra Terje Pedersen fra Nøtterøy, og han ønsker gjerne å få høre Bee Gees han, og for whom the bells

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Home. Se viveholm.no for mer informasjon og pizza.

0: Da er vi over I et nytt døgn, Martine. Og hva heter det nye døgnet?
1: Du, det nye døgnet, det heter søndag 19. juli 2026.
0: Ja, og nå har vi kommet godt inn I sommeren, vet du.
1: Det har vi, vet du.
0: Ja, synes det går ganske raskt, jeg. Men Martine, vi har en konkurranse liggende ute, og den lyder som følger. Altså, hvor var det fotball-VM ble arrangert første gang, og I hvilket årstall snakker vi om da?
1: Ja.
0: Enkelt og greit, og du sender da din sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62, eller så kan du gå inn på Facebook-stiden vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direkte melding der.
0: Ja, og det kan du gjøre helt fram til klokka 00.50, og så det en annen ting også, vet du, og det at det en vinner som kan vinne og finne to stykker millioner.

0: Flaksland. I tillegg så er det sånn at du er med i trekninga sånn rett før klokka ett i hovedtrekninga. Der er for så vidt alle sammen med. Da er det snakk om et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund på en stor pizza. Gavekortet kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det. Ja,
0: og den 5. september så skal vi faktisk dele ut et flott helsesystem ifra vivehome.no som kan måle dine helse og vitale deler. Og det er jo utrolig fint. Vi skal snakke mer om det etter hvert, så det er bare å følge med ved radioen, og det trekker vi da 5. september. Og vi begynte forrige helg faktisk med å legge folk opp i denne store hatten da.
1: Ja.
0: Ja. Og da er det viktig at man husker å sette på navn og adresse.
2: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itching to dance, I can't stand it. And I was counting on dancing.

0: Penny McLean der, og Lady Bump. Og da, Martine, skal vi åpne to på rad-permen igjen, vi vet du.
1: Det skal vi, Freddy.
0: Ja, vi får en to på rad nå, en etter siste repetisjon av konkurransen.
1: Ja. Ja.
0: Så det er bare å følge med ved radioen. Det her blir det to på rader for alle penger. Ja, vi fikk en ekstra da, vet du. Og vi er jo snille i nattradioen med Freddy og Martine. Noen ganger så går det jo da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, og det ifra Kim André Gunnarsen. Han vil veldig gjerne ha en to på rad med Døm Døm Boys. Aller først starter vi med Hagelangs

Det var Kim André Gunnarsen igjen som ønsket seg en to-for-rad med Døm Døm Boys. Aller først fikk vi Hagelangs, etterfølgt av Bade Naken. Vi har faktisk en to-for-rad til, og den kommer etter siste repetisjon av konkurransen, så følg med!

0: Og da, Martine, det sånn at det fullt med to parader til neste fredag, og hvem får de respektive timene da?
1: Da det sånn at i første timen så det Ted Eggen fra Bosberg som får, i time to så det Tina Schafstad fra Bosberg som får, og i den aller siste timen så det Espen Sundvoy fra Leira i Valdres som får.
0: Ja, og så det jo sånn, vet du, at vi skal også kjøre lørdag, og da har vi åpnet opp for at alle kan ønske seg en toprad til lørdagskveld. Vi trenger tre stykker da også, fra klokka 22 og fram til 01.
1: Ja.
0: Ja, og da kan man sende en sms hvis man vil ha med en toprad til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Da kan du sende en e-post til freddy.martine@icloud.com eller gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
0: Ja, og gjør du det før klokka 00.50 i natt, så det med i hovedtrekning av et gavekort på en pizza, og det en pizza, en stor pizza fra pizzabakeren Vikersund. Gavekort kan brukes over hele landet, og så har vi noe fint som vi skal trekke den 5. september, og det da et sånt helsesystem ifra Vivehome. Du kan gå mer inn og lese om dette, og da går du inn på vivehome.no. Husk da at alle med fram til 15. september, og husk da å sette på navn og adresse. Har du noen gang vært tullerusk før du skal på ferie, om det sommer, vinterferie eller hva det nå enn
1: Ja, mest på sommeren.
0: Ja, og da det sånn, hvor?
1: Hvor?
0: Hvor? Hvor? Hvor? Hvor?

0: Eikerungene der, og hvor er vår? Ja, det jo et spørsmål da, vet du, når man skal på ferie.
1: Ja, det du, vet du, Freddy.
0: Ja, vi har en på to og rad å spille, vet du, i denne siste delen av Nattradion med Freddy og Martine, og så skal vi gjenta kvelds- og nattas konkurranse, så

0: skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Det hva som skjer. Hver eneste tirsdag det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.
3: Radioen med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
3: Nattradion med Freddy og Martine sponses av Vive Holm. Se viveholm.no for mer informasjon og pizzabakeren Vikersund.
5: Tusen takk til alle som har betalt den frivillige lytterstøtta til Radio Modum. Til de som enda ikke har betalt, så det ikke for sent å betale den. Lytterstøtta på 300 kroner og kan betales inn til kontonummer 1503 57 79 660. Altså 1503 57 79 660. Kan også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 71 0387, eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. Vi helt avhengig av din støtte, så igjen tusen takk for ditt bidrag.

0: Vi i Bingo-redaksjonen, Inger Margrethe, Ann-Kristin og Henrik Nikolai,
1: minner om at Radio Bingo ikke tar sommerferie. Det bare å glede seg over at vi tilbyr Radio Bingo hele sommeren.
0: Bingo-sendingen starter klokka 20 med oppvarming, konkurranse, spilleregler og musikk.
1: Og bingoen starter som vanlig klokka 20.30.
0: Vi ønsker alle våre bingospillere en riktig god sommer.

0: da skal vi gjenta kveldens og nattas konkurranse en aller siste gang, Martine.
1: Ja, kan jeg få lov til å si spørsmålet nå?
0: Ja, det skal du få lov til, vet du.
1: Når ble fotball-VM arrangert for Øye første gang? I hvilket år var det, og i hvilket land?
0: Ja, og du svarer ved å sende en SMS til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Eller så kan du gå inn på Facebook-sida vår, Nattradio med Freddy og Martine, og sende oss en direktemelding der, og svarfristen er da 00:50 i natt.
0: Ja, og her er det en vinner som kan vinne og finne en pakke med 2 stykk millionflakslodd. I tillegg så er det med i hovedtrekninga, vet du, sånn rett før klokka 1, og da er det snakk om et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund, og gavekortet det kan brukes over hele landet.
1: Ja, det kan det.
0: Ja, og da er det viktig, vet du, å huske å sette på navn og adresse, ellers så kan du ikke bli trukket ut.
1: Nei, det kan du.
0: Ja, så husk nå endelig det, hva du enn sender inn til oss, så husk å få med dette på meldingen din, om det er på Facebook eller om det er som SMS.
1: Ja, automatisk.
0: Ja, så husk å sette på navn og adresse. Og husk, du er også med i trekninga, vet du, av denne flotte helsepakka, altså det er et digitalt helsesystem til en verdi av 8000 kroner med ett års abonnement, og det består altså av en klokke eller et armbånd som måler da vitale helsetegn, sånn som blodtrykk, puls, det måler også dette med oksygennivået i blodet og en del andre ting også.
1: Ja. Ja,
0: og så lager det en statistikk da, vet du.
1: Det gjør det.
0: Kan også bruke det hvis det er noen som kanskje har litt lett for å gå seg bort da, hvis du har noen i familien, og da kan man finne de igjen på dette nettbrettet som følger med, eller på telefonen sin.
1: Ja.
0: Du kan lese mer om dette inne på vivehom.no, og dette trekkes blant absolutt alle som har deltatt fra forrige helg og helt fram til 5. september.
1: Ja.
0: Ja, så husk at navn og adresse, dere, det er veldig, veldig viktig. Du kan være heldig å vinne og finne, vet du.
1: Ja, og hvis dere har e-postadresse, så gjerne sleng på det også.
0: Ja, gjør nå endelig det. Martine, vi må åpne to på radpermen en gang til, for da sneget seg inn en ekstra to på rad, og det setter vi jo egentlig stor pris på da, vet du.
1: Ja, og den siste to på raden i kveld og natt kommer fra Jan Pausen, og han ønsker alle sammen en riktig god sommer, og han ønsker å høre to låter med Johnny Cash, fordi at han var på en konsert i Oslo og fikk møte Johnny Cash i Oslo en gang, og da var det to låter som ble spilt, nemlig I Walk the Line og Ring of Fire.
2: I find it very, very easy to be true. I find my

var Nattas aller siste to på rad, ønska av Jan Paulsen. Det var to på rad med Johnny Cash. Aller først så fikk vi I Walk the Line, etterfulgt av Ring of Fire.

0: Det er jo sånn at vi har fulgt med to parader på fredagen, og det tre stykker som får sine to parader spilt. Og Martine, hvem det?
1: Det først det Teddagen ifra Binasse i Trondheim, og så i 23-timen så det Tina Sjafta ifra Binasse i Trondheim, og til slutt så har vi Espen Sundvoy ifra Leira i Valdres.
0: Ja, og da det sånn at vi har åpnet opp for at folk kan ønske seg en toparade til om lørdagen. Vi starter klokka 22 da også, og trenger hele tre stykker. Og dere som har sendt inn i kveld og natt, har også muligheten for å sende inn en toparade til om lørdagen, så har vi sagt det også.
1: Ja.
0: Og da sender man en sms til nummer 92
1: 95
0: 14
1: 62. Dere kan sende en e-

0: på direkte med Vindbjerg.
1: Ja, og prøv å være så rask som mulig. Om vi får inn 1, 2 eller 3, ja, det ser vi jo da.
0: Ja.
1: Ja, så da det bare å kjøre på, og husk man med I hovedtrekningen av dette gavekortet på den store pizzaen fra Vikersund nå klokka 1. Og da den 5. september så skal vi trekke, og da skal vi trekke et helsesystem fra vivehome.no. Så husk å sette på navn og adresse. Ja, nå skal du få lov til å trykke litt på telefonen din igjen. Nå skriver jeg vil vinne og finne, vet du?
0: Ja.
1: Ja, og da man med I hovedtrekninga I kveld og natta av et gavekort på en stor pizza. Og jo flere ganger du gjør det, jo større sjansen for å vinne og finne.
0: Det sant, vet du, Freddy.
1: Ja, og så blir jo sjansen større for å vinne og finne dette helsesystemet fra vivehome.no også.
0: Ja.
1: Så da det bare å sette I gang og taste og snurre.

0: husk at det et gavekort. Du får 10 minutter på deg fra nå, så da det bare å taste I vei og skrive «Jeg vil vinne og finne», og det kan du også gjøre I 10 minutter. Husk, det et gavekort på en stor pizza gitt til oss av pizzabakeren Vikersjøen, og det I kveld og natt, og den 5. september så skal vi trekke et sånt helsesystem ifra viveholm.no, og da det jo sånn, vet du, at jo flere ganger du skriver «Jeg vil vinne og finne», jo større sjansen.
1: Det den, vet du.
0: Ja, og du får flere lodd ned I hatten, som vi pleier å si.
1: Ja, og da kan du for eksempel I natt skrive «Jeg vil vinne og finne pizza».
0: Nei, du skriver bare «Jeg vil vinne og finne».
1: Ja.
0: Ja, det skal være rask og enkelt, vet du, Martine.
1: Ja.
0: «Jeg vil vinne og finne», og sender det hele til 92 95 14 62, altså 10 minutter fra nå. Her en ny hilsen med ønskeflate.
1: Ja, og den kommer fra Ted Dagen fra Bosberg, som ønsker alle lyttere I studio, og Freddy og Martine en superfin lørdagskveld. Og det blir spennende med VM-finale på søndag klokka 21, og da skal jo Spania og Argentina bark sammen og spille. Og da skrev Ted at vi kunne få lov til å velge ønskelås, og vi valgte da Glenmark Eriksson og Strømstedt.

0: Glenn Markovs Strømstedt og Nervi Gravegøld I USA. Og Ted hadde noe mer på hjertet, han, vet du.
1: Ja, han altså fra Binasse I Trondheim, da.
0: Ja, og det jo et fint sted oppe I Trondheim.
1: Ja.
0: Det kan vi skrive under på, for der har vi vært noen ganger, vet du.
1: Det har vi.
0: Men, Martine, nå skal vi høre på litt norsk musikk, og denne gangen ifra en dame som heter Wenche Myhre, Når du smiler.
2: Når du smiler, blir en fremmed til en venn, og du mottar ofte smil og tatt.

0: Rikke Myhre en fin melodi på en natt til søndag. Her kommer kvelds- og nattas aller siste hilsen med ønskeflate.
1: Ja, og den kommer fra Christian Pedersen fra Vestskogen på Nøtterøy, og han ønsker alle littere en fortsatt fin helg og en riktig fin VM-finale på søndag når Spania skal spille mot Argentina, måtte det beste Spania-laget vinne. Og han ønsker å få høre Bertine Zetlitz og Vinny og låta som heter
0: Papirposepust.

0: papirposepust, vet du. Det var Bertine sett litt sammen med Vinny, det.
1: Det var det, vet du.
0: Ja, og vi har faktisk fått inn en to på rad til om lørdagen også, men hvem er det som aller først får på fredagen?
1: På fredagen så er det først Pedagen ifra Bynasse i Trondheim, og så er det Tina Schafta ifra Bynasse i Trondheim, og til slutt Espen Synvold ifra Leira i Valdres.
0: Ja, og så har vi fått inn en to på rad til om lørdagen også, så da er det to ledige plasser til lørdag, altså.
1: Ja.
0: Ja, så da lønner det seg å være rask. Men husk, du har hele uka på deg, og da setter vi en frist som er fredag kveld klokka 21.
1: Ja.
0: Ja, men gjør det nå før klokka er slagen, altså etter neste låt nå, så er det sånn at da kan du være med i hovedtrekninga, vet du?
1: Ja, det kan du.
0: Ja, på dette gavekortet på den flotte, fine pizzaen fra pizzabakeren Vikersjøen. Og gavekortet, det kan brukes over hele landet, der hvor det er en pizzabaker. Og husk å hovedtrekninga på dette Vive Home helsesettet, som du kan da vinne til en verdi av hele 8000 kroner med ett års abonnement.
1: Ja. Ja,
0: gå inn og se om det på vivehome.no, og så kan du være rask nå.
1: Det kan du.
0: Ja, nå skal vi høre på litt dansk jazzmusikk før vi tar og trekker. Og hva skal vi høre, Martine?
1: Du, vi skal høre en artist som heter Lise Reinau, og sangen som heter Jeg liker ikke deg. Efter hvem?

0: Bente Reitan ifra Mjøndalen.
1: Bente Reitan, vet du, gratulerer så mye. Og så var det jo kjempetrøkk i hele kveld og i natt. Og det var mange som skrev «Jeg vil vinne og finne», og mange som sendte inn to forrader og så videre. Og hvem er så heldig og vinner og finner et gavekort på en stor pizza ifra pizzabakeren i Vikersund?
0: Ja, den...
1: Oi. Vent litt her, bare snakk du.
0: Ja.
1: Det er bare å snakke.
0: Ja, er det,
1: det er noen
0: sånn?
1: Ganger denne automatikken liksom har litt moro,
0: ja,
1: da, vet du.
0: Ja, det er jo det. Men det er sånn at den som er så heldig å vinne og finne et gavekort ifra pizzabakeren Vikersund i dag, det ble Christian Pedersen ifra Vestskogen på Nøtterøy.
1: Ifra Vestskogen på Nøtterøy.
0: Gratulerer, Christian.
1: Ja, kan du snakke litt rann til?
0: Ja, det kan jeg. Og da vil vi si at da har vi 3-2 på rada til fredagskveien, og de er først ifra Teddagen ifra Binese i Trondheim, og så er det Tina Sjefstad ifra Binese i Trondheim, og vi har... 32 på rad fra Espen Sundborg fra Leira i Valdres, og vi har da fått inn 1-2 på rad til Dårdan, men vi mangler 2 stykker.
1: Ja, så da vet man det på forhånd her altså.
0: Men da kan vi jo si det hvis at du har begynt å fått i orden, ja, på systemet.
1: Ja, det har jeg, vet du.
0: At 2 på raden til Dårdan, de kan jo bare inn innen klokka 00:50 på fredag.
1: 00:50 på fredag, tror jeg vi sier det da.
0: Ja.
1: Ja, for da er jo vi i studio her, vet du.
0: Ja, det er vi.
1: Så da er det ikke noe problem, ikke noe knussel, vet du.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei, så da går det jo greit, vet du. Ja. Sånn skjer, vet du, i denne dataalderen.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, men vi kommer oss fort i gang igjen, vet du.
0: Ja.
1: Og så er det jo det, vet du, at man kan begynne å sende inn hilsener med ønskeflater allerede, vet du.
0: Ja, det kan en.
1: Ja, og da kan man bruke nummer 92
0: 95
1: 14
0: 62. Du kan sende oss en e-post til freddy.martine @icloud.com, eller du kan gå inn på Facebook-siden vår Nattradio med Freddy og Martine og sende oss en direktemelding der.
1: Ja, og det er jo skikkelig ålreit, vet du, for da har du god tid på å gjøre det. En hel uke, faktisk.
0: Ja, det har du.
1: Og det er ikke dårlig bare det, vet du.
0: Nei, det er ikke dårlig.
1: Ja, nå er det målfest i bronsjefinalen, Martine.
0: Ja, er det det? Hva som skjer der?
1: England vant 6-4 mot Frankrike.
0: Åh!
1: Ja, og da må vi. Vi må bare gjøre det. Jeg kan ikke noe for det, men da må vi gi en applaus til England. Gratulerer så mye.
0: Ja, og da ble jo Frankrike nummer 4 da i dette årets VM, så blir det avgjort hvem som vinner gull og sølv av Spania eller Argentina på søndag.
1: Ja, det blir jo skikkelig bra da, vet du.
0: Ja.
1: Ja, men da, Martine, da tror jeg faktisk at vi kan si det at hvis du har lyst til å ringe oss etter sending, så kan du gjøre det på nummer 92
0: 95
1: 14
0: 62.
1: Ja, og det kan du gjøre en hel time fremover.
0: Ja.
1: Og så ikke glem at vi har en hovedtrekning den 5. september. Da skal vi trekke ut et helsesystem ifra vivehome.no. Du kan gå inn der og se mer om produktet.
0: Ja, det kan du.
1: Ja, så du har noe å glede deg til og se frem til, og vi har liksom drevet med dette to sendinger på rad nå, og da er alle med helt fra da og helt frem til 5. september.
0: Ja, vi har drevet med det, ja. 4 sendinger på rad.
1: Ja, 4 sendinger faktisk. Men da, Martine, må vi ønske alle en riktig god natt, og så høres vi neste fredag klokka 22. Og vi sier som vi alltid pleier,
0: Shalabais! Shalabais!

0: Vi høres neste fredag klokka 22.
1: Du har nå lyttet til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør Henrik Nikolai Pedersen.
0: Radio Modum ønsker deg en riktig god natt og på gjenhør i morgen tidlig klokka 06.00. Riktig god sommer med Radio Modum. Vi høres neste fredag klokka 22.